על הקורל למה אתה נסער ליבי מאת סמואל שייט. ולאחר מכן את הקנטטה ריצרו את זרם דמעותיכם מאת ניקולאוס ברונס, שנכתבה לחג הפסחה בסביבות 1690. הטקסט מנחם את המאמינים האבלים על מותו של ישו ומבטיח להם כי יזכו גם הם כמוהו לקום לתחייה בבוא יום הדין. במהלך לא שגרתי, ברונס מבסס את קטע האמן המסיים על הקורל "כריסטוס היה נתון בחבלי מוות". נשמע כאמור את זמרי ונגני לקונצר אטרנג'ה בהדרכתו של איתי ידלין, עם נגנית העוגב אן מרי בלונדל.

שמענו קורל ווריאציות לעוגב מאת סמואל שייט וקנטטה מאת ניקולאוס ברונס. איתי ידלין ניצח על חברי ההרכב לקונצר את טרנז'ה. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה מספר 3 בסי במול מז'ור, אשר חיבר פרנץ שוברט בשנת 1815. לא ידוע בוודאות לאיזה אירוע נכתבה המיסה, אבל נראה שהיא בוצעה בכנסייה של ליכטנטל מפרברי וינה. שוברט, שהיה אז רק בן 18, הושפע מסגנונו של היידן וייחד במיסה שלו תפקיד נרחב לתזמורת, שכללה גם קבוצה גדולה של כלי נשיפה וטופי דוד. אחיו של שוברט, פרדיננד, הוזמן יום אחד להשתתף במיסה מאת מלחין מפורסם, שבוצעה לכבודו בעיירה שבה ביקר במסגרת תפקידו כמפקח על בתי הספר. להפתעתו הוא גילה שמדובר ביצירתו של אחיו פרנס, אשר כבר החל, כמסתבר, לצבור מוניטין. נשמע את המיסה כעת מפי זמר הסופרן אלכסנדר נאדר והאלט גיאורג לסקוביץ', שניהם חברי מקהלת הנערים של וינה, הטנור יורג הרינג והבאס הארי ונדרקאמפ, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. עליהם מצטרפות מקהלת הנערים של וינה, מקהלת קורוס ויננסיס ותזמורת עידן הנאורות. מנצח ברונו וייל.

שמענו את המיס המספר 3 בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. ברונו וייל ניצח על זמרים סולנים, מקהלת הנערים של וינה, קורוס ויננסיס ותזמורת עידן הנאורות. עד כאן

מוזיקה ליום ראשון. תודה שהייתם איתנו, תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנחנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה עריבה.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. את מחצית השעה הראשונה שלנו נבלה באיטליה של תקופת הברוק. נשמע תחילה ריצ'ר קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד, מאת דומניקו גבריאלי, איש בולוניה, הנחשב מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. גבריאלי היה חלוץ ומחדש. על אף חייו הקצרים, הוא היה כבן 30 במותו, הוא הספיק להשאיר חותם עמוק על התפתחותו של הצ'לו. הוא היה מן הראשונים שכתבו יצירות שבהן הצ'לו הוא כלי סולו מוביל. אנר בלסמה מנגן בהקלטה משנת 1989.

הצ'לן אנר בלסמן ניגן ריצ'ר קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד, מפרייתו של מלחין הברוק האיטלקי דומניקו גבריאלי, מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. הוא חי מ-1659 בקירוב עד 1690. נשאר באיטליה, 100 שנים לפני דומניקו גבריאלי. אנחנו עוברים אל אנדריאה גבריאלי. אין קשר משפחתי. הדוד הפחות מפורסם של ג'ובאני גבריאלי המהולל. שני הגבריאלים, הדוד והאחיין, היו מהמאורות הגדולים של הרנסנס המפואר. לכל אחד מהם מקום משלו בהתפתחות המוזיקה. יצירתה מייצגת את המוזיקה הוונציאנית בשיא פריחתה. בשנת 1566 נבחר אנדריאה, הדוד, לתפקיד נגן עוגב בסן מרקו, והחזיק בתפקיד עד אחרית ימיו. שמו יצא למרחוק, רב אומן, מן המעולים שבמלחיני תקופתו. נשמע את יצירתו, מיזררה, על פי מזמור תהילים נון א', חונן אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחף שעי. ליביו פיקוטי מנצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה.

מי זה ררה? מאת מלחין הרנסנס האיטלקי אנדריאה גבריאלי, בעקבות מזמור תהילים נון א'. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחף שעי. ליביו פיקוטי ניצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה. ניפרד מאיטליה של שלהי הרנסנס, בסונטה לשלושה מאת ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. נשמע את חברי אנסמבל סונרי, בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט.

סונטה לשלושה מאת מלחין הברוק האיטלקי ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. ניגנו חברי אנסמבל סונרי בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט. את מחזור השירים בת התוכן היפה חיבר פרנץ שוברט בשנת 1823 למילותיו של וילהלם מולר, ליריקן גרמני קצר ימים. המשורר שחתום גם על מילות הליד הרואה על הסלע ומחזור השירים מסע חורף, שגם אותם כמובן הלחין שוברט. הפיוטים ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מעזבונו של נגן קרן יער נודד, ונתחברו ככל הנראה בהשראת אהבתו הבלתי ממומשת של מולר המשורר למשוררת לואיזה הנזל. מתוך 25 השירים שכתב מולר, ליקט שוברט 20. הם מתארים את מסעו הנפשי של שוליית תוכנים צעיר מנקודת מבטו. הוא יוצא לנדודים בעקבות פלג מים זורם, אשר מוליכו אל תחנת קמח. הצעיר מוצא עבודה בתחנה ומתאהב בביתו היפה של מעסיקו התוכן. בתחילה נדמה לו כי אהבתו נענית, אך עם הופעתו של צייד צעיר משתנה התמונה. הצייד זוכה בליבה. האור, התקווה והחיוניות של שירי הפתיחה מפנים את מקומם לאפלה גמורה. קנאה, אכזבה, שברון לב, ייאוש, הרס עצמי. הטבע ממלא תפקיד חשוב ביצירה. הפלג, הפרחים והציפורים הם בבואה, מראה לעולמו הפנימי של הצעיר. הצבע הירוק נושא משמעות מרכזית, סמלית וטרגית. בתחילה הוא מסמל את התקווה ואת תמימות האהבה, ובהמשך הופך לסמל של קנאה ואובדן. גם הפסנתר משמש כאן תפקיד מפתח. הוא אינו מלווה בלבד, אלא שותף מלא, שווה זכויות, פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. צליליו מתארים את זרימת המים, את תנועת הנדודים, גלגלי התחנה, ובעיקר את התמורות המתחוללות בנפשו של הגיבור. כך יצר שוברט רצף דרמטי, שבו המוזיקה אינה רק מציירת את העולם החיצוני, אלא גם חושפת את מה שהמילים עצמן אינן אומרות במפורש. אומנות בגדולתה. הפלג אינו ממלא רקע של נוף בלבד, אלא דמות משמעותית ומובילה. הצעיר מנהל עמו דיאלוג מתמשך, ומאפשר למים המפקים להנחות את צעדיו. הפלג מלווה את גיבור המחזור מראשית דרכו, מקשיב למצוקותיו ומנחם אותו בסבלו. בסוף, כשהגיבור מטביע את עצמו במימיו, שר לו הפלג שיר ערס חרישי, כואב, מלרוך, ומעניק לו מנוחה אחרונה. לך לישון, לך לישון, עיניך עצום, אני שלך, אשכב לצדך. נאזין להקלטה משנת 1980, בביצוע הטנור הגרמני המהולל פטר שרייר, עם שותפו, נגן הגיטרה האוסטרי, קונרד רגוסניג. התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, תרגום מוצלח יותר, די שיינה מולרין, של פרנץ שוברט ווילהלם מולר.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שמעת שלום, ברוכים הבאים לשחרית לשבת, מעכשיו ועד השעה 9. אני אמיר לקח אביבי, שמח מאוד שאתם איתנו, מאחל בוקר שקט והאזנה טובה. הבוקר נשמע בין היתר מיצירותיהם של אורלנדו לסו, קורלי, רחמנינוב, שומן ושוברט. אנחנו מתחילים מיד, נפתח בשני קטעים קצרים של המלחין הדרום אפריקאי קווין וולנס, לשניהם הוא קרא White Man Sleeps, אדם לבן ישן. נשמע את שני הקטעים האלה בנגינת רביעת קרונוס.

White Man Slips. שני קטעים של קווין וולנס בנגינת רביעת קרונוס פתחו את השחרית לשבת לבוקר הזה. לפני עכשיו אל אלבום מ-2011 של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו, אלבום הזה נקרא La Melodia Segreta, המנגינה הסודית, ואנחנו נשמע מתוכו שני קטעים של ג'ובאני פלומבו עצמו, מזמור הזרם התחתי והיכן שאצבעותיי מסתיימות. ג'ובאני פלומבו בגיטרה.

Where My Finger Ends של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו מתוך האלבום שלו למלודיה סגרטה. קודם לכן שמענו קטע נוסף מתוך אותו אלבום The Chant of the Underdog. נפנה עכשיו אל אורלנדו די לסו, אחד המלחינים הבולטים באירופה של המאה ה-16. נשמע מיסה שהוא חיבר על פי מוטט שלו עצמו, אישקני מנשיקות פיו, על פי שיר השירים פרק א'. הנה כאן, בקולם של The Talis Scholars, בניצוחו של פיטר פיליפס.

מיסה בעקבות המוטט אישקני מנשיקות פיהו של אורלנדו די לסו. הטליס סקולרס שרו בהדרכתו של פיטר פיליפס. שחרית לשבת בכאן כל המוזיקה נזנק בערך 100 שנים קדימה בזמן, נפנה לאיטליה ואל ארקנג'לו קורלי. נשמע הסונטה שלו בדו מז'ור, השלישית באופוס 5. נשמע אותה בגרסה לחליל, עם החלילנית ענה בסון, ואיתה מרים ריניול בוויולה דגמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו.

סונטה בדו מז'ור של ארקנג'לו קורלי, מספר 3 באופוס 5. שמענו את אנה בסון בחליל, מרים ריניול בוויולה דה גמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו. נמשיך ונשמע עכשיו מבחר פרלודים את רחמנינוב מתוך אופוס 23 ו-32. נשמע מתוך אלבום שמוקדש כולו ליצירות המלחין של הפסנתרן סרגי בביאן.

פרלוד בסול דיאז מינור, אחת המבחר פרלודים מתוך אופוס 23 ו-32 של סרגי רחמנינוב, ניגן סרגי בביאן. ונפנה עכשיו אל רוברט שומן, ואל מחזור שירים קצר שלו, אופוס 103, שירי אלמות, למילים של המשוררת והמתרגמת ילידת רוסיה, יליזבטה קולמן. ארבעה שירים בקובץ הזה, שיר מאי, שיר אביב, אל הזמיר ואל כוכב הערב. נשמע אותו עכשיו בקולן של זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון. מסנתר מנגן עמיאל בושקביץ.

השיר "אל כוכב הערב" חתם את הקובץ "שירי אלמות" של רוברט שומן, אופוס 103, למילים של יליזבטה קולמן. שמענו את זמרת הסופרן קטרינה קונרדי ואת זמרת המצו-סופרן קטריונה מוריסון עם הפסנתרן עמיאל בושקביץ. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשחרית לשבת, נפנה עכשיו אל רביעת כלי קשת של יוזף היידן. זוהי הרביעה בפה מז'ור, השנייה באופוס 77, נשמע אותה בנגינת חברי רביעת לר קיבודלי.

חברי לארקי בודלי ניגנו את הרביעה בפה מז'ור, השנייה באופוס 77 של יוזף היידן. נמשיך את השחרית לשבת ביצירה גדולה, מוכרת ואהובה, הסימפוניה בדו מז'ור, הסימפוניה התשיעית והאחרונה של פרנץ שוברט. נשמע אותה בהקלטה שנעשתה במערב ברלין ב-1985, התזמורת הפילרמונית הברלינאית מנגנת בניצוחו של דניאל ברנבוים.

הסימפוניה התשיעית, הסימפוניה הגדולה, דויטש 944 של פרנץ שוברט, על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית, ניצח דניאל ברנבוים. ברנבוים, אגב, ינצח ביום רביעי על הגרנד פרטיטה של מוצרט במסגרת הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, וזאת לאחר שנים ארוכות שבהן לא הופיע כאן בישראל. אנחנו ממש הולכים ומתקרבים לסיום השחרית לשבת שלנו. נשמע עכשיו את הפיוט המבדיל בין קודש לחול עם מוזיקה של עדן פרטוש. זמרי קמרן שרים בניצוחו של אבנר איתי.

המבדיל בין קודש לחול. קטע מקהלתי של עדן פרטוש, זמרי קמרן, שרו בניצוחו של אבנר איתי. וזה הכל, לשחרית לשבת, לשבת הזו, תודה רבה שהייתם איתנו כאן בכאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, מקווה שנהנתם מהמוזיקה שבחרתי לנו לבוקר הזה. מאחל המשך שבת שקטה ורגועה, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. שיהיה יום נעים ושקט, נתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. נאזין ליצירות מעט מוצרט, ברמס, רוסיני, רספיגי, הולסט ויחזקאל בראון. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסינפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור, כחל 364 מאת מוצרט. רודולף ברשאי בוויולה, יהודי מנוחין מנגן בכינור ומנצח על תזמורת פסטיבל בת'.

שמענו סינפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור, כחל 364 מאת מוצרט. השמיעו רודולף ברשאי בוויולה, ויהודי מנוחין שניגן בכינור, וניצח על תזמורת פסטיבל באף. נמשיך ביצירתו של המלחין האנגלי גוסטב הולסט, פנטזיה על שירי עם בריטיים, אופוס 36, לרביית כלי קשת. מנגנת, רביית טיפט.

שמענו פנטזיה על שירי עם בריטיים, אופוס 36 לרביית כלי קשת מאת גוסטב הולסט, נגנה רביית טיפט. לפנינו סימפוניה מספר 2 ברי מז'ור מאת ברמס, אופוס 73. נשמע את התזמורת הפילרמונית הבינאית בניצוחו של ג'ון ברבירולי, בהקלטה משנת 1967.

זו הייתה סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור מאת ברמס. ג'ון ברבירולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הוינאית. וכעת, אקס טמפורה מאת יחזקאל בראון לרביית מנדולינות. מנגנים חברי רביית קרמן.

חברי רביעיית המנדולינות קרמן ניגנו את אקס טמפורה מאת יחזקאל בראון. ועכשיו נשמע מתוך הבלט חנות הקסמים. בלט המבוסס על קטעים שונים מאת רוסיני, בתזמורו של רספיגי. נאזין לשמונה קטעים. פתיחה, טרנטלה, מזורקה, מחול קוזקים, מחול הקנקן, ולס, נוקטורן וגלופ. על התזמורת הפילרמונית הלאומית מנצח ריצ'רד בונינג.

שמענו פרקים מתוך הבלט חנות הקסמים, בלט המבוסס על קטעים שונים מאת רוסיני בתזמורו של רספיגי. על התזמורת הפילרמונית הלאומית ניצח ריצ'רד בונינג. לפנינו כעת פנטזיה לרביית אבוב מאת המלחין האנגלי ארנסט ג'ון מורן. ינגנו ניקולס דניאל באבוב וחברי רביית כלי הקשת רביית ונברו.

זו הייתה פנטזיה לרביית הבוב מאת המלחין האנגלי ארנסט ג'ון מורן. ניגנו ניקולס דניאל בהבוב וחברי רביית כלי הקשת רביית ון ברו. נסיים בפואמה הסימפונית אורני רומא מאת רספיגי. על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק מנצח ג'וזפה סינופולי.

חתמנו בפואמה הסימפונית אורני רומא מאת רספיגי. על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק ניצח ג'וזפה סינופולי. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי יבגני לייזרוביץ', הגיש עמוץ פרידמן. תודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

אני משה מורד, והתחלנו את החודש הזה, חודש אוגוסט, בקאבו ורדה, אם אתם זוכרים. נסיים אותו גם בקאבו ורדה. והפעם נציין יום הולדת, יום הולדת לכוכבת הגדולה, הדיבה הגדולה של קאבו ורדה, הדיבה היחפה, כפי שכינו אותה, הגל הלכת יחפה, גם בהופעה, על הבמה ובכלל, ככה כמחווה לבני עמי העניים, הייתה אומרת. עשתה עוד הרבה מאוד מחוות כאלו לבני עמה העניים, מי שמסתובב במינדלו, העיר באי סן וינסנץ', בנו גדלה, צמחה, חיה כל חייה, סזריה אבורה, יכול, פשוט פוגש אותה בכל מקום, על ציורים, על הקירות, ציורי קירות ענקיים, שטרות הכסף, שדה התעופה, סזריה אבורה, הוא שדה התעופה של מינדלו, הבית שלה, הבית הראשון שלה, המוזיאון, קיצור, בעקבות סזריה אבורה, ממליץ מאוד. והיום אנחנו יוצאים להופעה, להופעה בפריז. ככה התגלתה בעצם לעולם הגדול. נדמה לי זאת הייתה אחת ההופעות הראשונות שלה. לפני 20 שנה ויותר בפריז, סזריה אבורה. האזנה נעימה.

אתם כאן 88, אנחנו במסביב לעולם ב-88, והיום בהופעה בפריז, לפני 20 שנה, סזריה אבורה. אין לכם מה קורה על הבמה, יש שולחן קטן, מפית כחולה, ועליו רק קופסת סיגריות וקנקן מים. סימן המסחרי של סזריה.

כן, השיר המפורסם ביותר של סדאג'ה אדווה ברחבי העולם. סדאג', המילה הזאת שחוזרת כל כך הרבה במוזיקה של קאבו ורדה, במורנה. סדאג', געגועים, מלנכוליה, עצב, נוסטלגיה, הכל יחד. אנחנו בהופעה חיה של סדאג'ה אדווה בפריז לפני 20 שנה. ואתם על כאן 88, מסביב לעולם ב-88.

0: Agora me tem presente esta música. Que lá sim é cubano, seu nome é Julián.
1: הרי בוא למציגה את המוזיקאים הנפלאים שלה. ואנחנו כאן, בכאן 88, היינו בשעה שלמה בהופעה עם סזריה אבורה, הופעה שהתקיימה באולם גרנד רקס בפריז לפני 20 שנה. סזריה אבורה, מלכת המורנה של קאבו ורדה, עזבה אותנו בגיל 70. לפני 14 שנה, וחבל שכך, נולדה במנדלו, בקאבו ורדה, הלכה לעולמה בסאו וינסנט בקאבו ורדה, והביאה את המוזיקה של קאבו ורדה לעולם. בעקבותיה, למדנו להכיר עוד מוזיקאיות, זמרות וזמרים, מוזיקאים, והאי בעצם קבוצת האיים הנפלאה הזאת, שם, באוקיינוס, לחופי סנגל. אני משה מורד, מקווה שנהנתם מהתוכנית היום שהייתה כולה סזריה אבורה בהופעה. אנחנו ניפגש שוב בתוכנית הבאה כמובן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים נשמע פעם את חלקו השני של הקונצרט קרמן בפלמנקו במסגרת הסדרה קלאסיקה במימד אישי בהנחיית הפסנתרנית אסטרית בלצן. בהפקת פלמנקו קונצרטנטית זו לאופרה של ביזה השתתפו זמרת הסופרן קרן הדר בתפקיד קרמן, זמרת הנור עדי צ'זרה בתפקיד דון חוזה ולהקת הפלמנקו הישראלית בניהולה של מיכל נתן. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות ב-17 בנובמבר 2025 בהפקת הקתדרה למוזיקה. בפתח התוכנית שתי אריות, שיר ספרדי, סגידיה, והאריה, הפרח שזרקת לי.

האופרה קרמן מתארת סיפור אהבה הרסני בסיביליה במאה ה-19. כבר מן הפתיחה, מהצלילים הראשונים, אנחנו שומעים את היסודות המוזיקליים שמובילים את הסיפור הזה, והם שונים ומתנגדים ומתנגשים אחד לשני. החצוצרה הספרדית והתרועה. מצד אחד, ומצד שני, נפתולי הנפש הצוענית, במוטיב מפותל שאני קוראת לו מוטיב הגורל. המוטיב הזה ילווה את האופרה כמו לייט מוטיב וגנריאני לכל אורכה. הוא לא מושר, הוא רק מולחן, מה שהופך אותו למסתורי, חידתי, תמציתי ואפל. יש בו חמישה צלילים, הוא מרמז על סולם צועני, אקזוטי, והוא תמיד מלווה בפעימות לב. הוא מנגן בכלים הנמוכים של התזמורת בצ'לו,

הלב, גורל, הוא צונח למחשקים, אבל תמיד חולם על רגע שהוא כן יתרומם לשחקים.

הסקלר סיסים, קצת כמו ליבו של המלחין שכתב את המוזיקה הזאת. 3 שנים עבד ביזה על קרמן. הוא ידע שזאת האופרה הטובה ביותר שיצא תחת ידיו. אבל הוא גם זכה לשמוע את צעקות הבוז של הקהל הפריזאי בליל הבכורה. הוא שקע בדיכאון עמוק ונפטר מהתקף לב 3 חודשים אחרי הבכורה. שנה אחרי זה התקבלה האופרה שהתקבלה בפריז בבוז בתשואות ברביסימו בבית האופרה של וינה, ומאז הפכה להיות אחת האופרות האהובות ביותר בכל הזמנים. חבל כל כך על לב המלחין שנדם בטרם זכה לתהילת עולם. האופרה מציגה את דמותה של קרמן. צועניה יפהפייה שעובדת בבית החרושת לטבק בסיביליה, זורקת פרח מחושף לליבו של סמל ספרדי בסקי, ומובילה אותו להתאהבות גורלית. ואז הוא נזכר בחודשיים שהוא ישב שם בכלא, הסתכל על הפרח שהיא נתנה והתגעגע אליה, רק אליה, רק אליה. וכאן שולף בזה מול ההתפרצות הפראית את העידון הצרפתי. זאת אחת האריות המורכבות ביותר ברפרטואר. עד עכשיו זכינו ל4 אריות מקרמן, בסולמות פשוטים ומקצבים עממיים. פה אנחנו בסולם מסובך של רב מול מז'ור, ובמימד זמן שסוחב אחור, פא, פא, פא, אחורה, אחורה, אחורה, לעבר זיכרון, לעבר חלום, לעבר מציאות שאיננה ניתנת להכלה בהווה, ולתחכום הרמוני עם 5

והיא אומרת, נו, תהנה ממפה. זה לא נקרא אהבה מה שאתה מציע. זה לא מספיק לה. היא רוצה ללכת עד הסוף. זה, נו, תהנה ממפה. זה לא יכול להיות האהבה הזאת. הוא הולך למסדר, היא חוזרת לפונדק. לא יכול להיות. נו, תהנה ממפה, קר, סיטו ממה, לבא, לבא, תהנה סוויברה. אם אתה באמת אוהב אותי, אתה צריך לבוא אליי. לבא, לבא, לשם, לשם. לבא, לבא, דאון למונטני, לך איתי, למגורי הצוענים, על הערים. תהפך כמוני להיות מבריח של תכשיטים. תחיה את החיים האלה. תהיה חופשי, חופשי לליברטה, לליברטה. תהיה חופשי מהמפקד שלך, מהמסדר שלך. זה האהבה שלך. אהבה שהיא השתלטות שלמה של נשמה על נשמה. של הנשמה הצוענית, עם הקוליות שלה, לעומת הנשמה הספרדית, עם המחויבות שלה. אם לא, אני עוזבת.

רק במוזיקה אפשר לעשות דבר כזה. היא אומרת, לבא, לבא, פורטמואה, תיקח אותי לשם, לשם, לשם, לשם. היא אומרת, לבא, לבא, והוא אומר, תטווה, תטווה, תשתקי ותסתמי. והמוזיקה מכסה על הכל באקורד דו מז'ור גדול. אבל עכשיו סוף סוף דון חוזה מתעשת ואומר, רגע, מה היא דורשת ממני? להחליף את זהותי לחלוטין? לערוק? איזה בושה, איזה השפלה? לא, אני לא רוצה, אני לא מסכים. וסוף סוף זה מסתיים בפיצוץ. הוא לא מסכים, ואז היא לא מסכימה, ואז היא זורקת אותו מהחדר, ושניהם אומרים אחד לשני, אדיה פורז'מה. להתראות אף פעם. זהו, נגמר.

נו, זהו, נכון? נפרדים. הוא יוצא מהחדר, ואת מי הוא רואה מחכה במסדרון לתורו? את המפקד הישיר שלו. מחכה לאב אבים עם קרמן. חמתו בוערת בו, הוא לא מסוגל רגע להתאפק, הוא נכנס לקטטה עם המפקד, והורג אותו. יופי. עוד רצח. ועכשיו אין ברירה. הוא חייב לברוח, הוא חייב לערוק, הוא בא איתה להרים, הוא הופך להיות אחד המבריחים הצוענים בהרים. האם האהבה יכולה לנצח כשהאהוב הופך לרוצח? לזמן מה זה עובד? החודשים הראשונים שלהם בהרים הם החודשים המאושרים ביותר. הוא יודע את כל השערים, הוא מכיר את כל התעלולים, הוא משיג לה המון שודדים ותכשיטים, הוא מביא לה הוד ועיקר, היא מאושרת, הצוענים מעריצים אותו, ואהבתם פורחת לשמיים. ובזה עוד מוסיף לדבר הזה, שחר חדש לאוהבים, לצלילים סקסיים צרפתיים, של חליל רועים.

עוברים כמה חודשים, וכרמל מתחילה לשאול את עצמה כמה זמן זה עוד יחזיק. לדון חוזה קשה עם החיים החדשים האלה בין השודדים, וגם לה קצת נמאס מהכיתורים שלו. אבל הם עדיין אוהבים. אז מה עושים? צועניה פותחת קלפים. היא פותחת קלפי טארוט כדי לראות מה יהיה הגורל של האהבה הזאת. והיא, ששרה בחבנרה ארבע פעמים את המילה למור, למור, למור, למור, האהבה, יוצאים לה ארבע קלפים למור, למור, למור, למור, המוות. מעניין שגם באיטלקית וגם בצרפתית, המוות והאהבה, זה מילה שמצלצלת מאוד דומה, למור, למור. פרויד היה אומר על זה, ארוס, תנאטוס, מה יהיה הסוף של הזוג הזה. הקלפים אומרים, קודם את תמותי, ואחר כך הוא, זה צו הגורל. ועם זה צריך להתמודד. אז קרמן בדרכה ממשיכה להתמודד, והפעם היא יודעת שגורלה נחתם ונסגר. מוות.

ובינתיים נמשכת העבודה. מבריחים, שודדים, בערים, תכשיטים, וכולם מאושרים ומרוצים. יש שלל, יש עבודה, טוב עם התכשיטים בערים.

עם הזמן מוצאת לקרמן אהבה חדשה. המתדור המטאור שהגיע לסיביליה. הגיע מתדור חדש, והוא מנצח בכל הקרבות, היא שמה עליו עין, הוא שם עליה עין, הוא אמור להיות המאהב החדש הבא. אז לאט לאט היא זונחת את דון חוזה, ומסדרת את כל חברותיה לרדת מהערים וללכת ולעודד בזירה את המתדור המבריק החדש.

ובעוד קרמן עונדת את התכשיטים שהשיג בשבילה אדון חוזה וחולמת על המתדור, יושב ג'ורג' ביזה וחולם על המנגינה שהוא ייתן למתדור הזה. הוא חושב על משהו מאוד מאוד גברי, כמעט וירילי, עם המון המון כוח. עם איזה עוצמה צבאית, עם כוחנות בלתי מתפשרת, אבל גם גרסה מינורית של אהבה ומאהב, והמנגינה נוסקת. הוא יודע שיש לו להיט, רק מה? זה לא מסתדר עם המילים. מתדור. מתדור אנקור. מתדור, מתדור. מתדור, הורג השור. אבל מתדור, זה לא נשמע טוב. טוב, אפשר לקרוא למתדור גם פיקדור. זה זה שהורג את השור כשהוא דוהר על סוס. נו, בואו ננסה עם פיקדור. פיקדור, אוי. עוד יותר גרוע. נו, אז מה עושים? ממציאים מילה. אין מילה כזאת תורעדור. אין. יש או מתדור או פיקדור. אבל הוא המציא תורעדור כדי שזה יהיה בקרמן. לא בצרפתית, לא בצוענית, לא בספרדית. אין תורעדור. אתם תחפשו במילון תורעדור, שיר התורעדור מקרמן. ועם זה אנחנו יוצאים לדרך.

כרמן רצה למופע של התוריאדור, ודון חוזה עוקב אחריה, הוא לא מניח לה ללכת, הוא עוקב אחריה, והדואט האחרון ביניהם יסיים את האופרה. נוכל לומר לכם שזה אחד הדואטים המורכבים והמטלטלים ביותר בספרות. עומד שם דון חוזה, מנסה להחזיר את אהבתה אליו, ויודע שזה אבוד, והיא אומרת לו שוב ושוב, entre nous, tout est fini, בינינו הכל נגמר, והוא לא מקבל את זה, הוא מנסה להחזיר את הזמן אחורה, כרמן, il est temps encore, il est temps encore, בואי נתחיל מחדש, בואי נברח ליבשת אחרת, בואי נחזיר את האהבה, הוא מתחנן והוא מתחנן, והיא לא מקשיבה, והיא לא מקשיבה, והיא כל הזמן רוצה לרוץ לצד השני של הבמה, לזירה. הבמה מתחלקת לשני אגפים, אגף הדואט של כרמן ודון חוזה, והאגף של מה שקורה במלחמת השברים, עם העידוד של כל החברות של כרמן, ולשם היא רוצה ללכת, בוודאי כאשר יש שם צרחות של ויקטואר, ויקטואר, ניצחון. אבל הוא לא ייתן לה, הוא לא ייתן לה ללכת לשם. כשאנחנו שומעים את הדואט הזה, הדואט מסכם את כל האופרה. יש בו את החצוצרות הספרדיות, יש בו את שיר התוריאדור, יש בו אזכורים לאריה שהוא שר לה על הפרח. יש שם אזכורים לכל הקצבים הספרדיים שלה, ויותר מכל, יש שם את ההתנגשות הבלתי נמנעת הסופית בין שתי תרבויות שלעולם, לעולם, לעולם לא יצליחו לחיות זו בצד זו. תרבות צוענית שמוצגת כברברית, ותרבות ספרדית גאה, ומעל לכולם, הקולוניאליזם הצרפתי, איך תסדר את כל זה ביחד. כרמן יודעת שגורלה נחרב, ולכן היא באיזשהו מקום לא מפחדת. ובמקום לנסות להפיס את דעתו, היא כל הזמן רצה לזירה והוא עוצר אותה, רצה לזירה והוא עוצר אותה, ואפילו בסוף היא מתגרה בו ושולפת את הטבעת שהוא נתן לה באירוסים, וזורקת אותה מול עיניו כדי להראות שהיחסים נגמרו, ובכך היא חורצת את גורלה, ושוב נשלפת הסכין. עם סכין התחלנו, עם סכין האופרה הזאת תיגמר. כשראו מנהלי האופרה שזה הסיום שבזה כתב, הם ניהלו איתו מאבק איתנים של 6 חודשים, תשנה את הסיום. הקהל הצרפתי לא יעמוד בזה. גם רצח על הבמה, גם המודולציות המשוגעות האלה, גם האזכורים של המון מוטיבים, גם מוטיב גורל וגנריאני, זה לא ילך, זה לא ילך. ופה בזה עמד על שלו ואמר, אם זה לא ילך, אני הולך. או שעושים את זה, או שאני לא נותן את האופרה. אני יודע שאני כתבתי פה סוף אדיר. הוא שמע את הבוז, ואנחנו שומעים היום עד כמה זה מטלטל ועד כמה זה נוגע לכל אחד מאיתנו בנשמה, ומעל הכל זוכרים אותו, את מוטיב הגורל שעקב אחרינו בצ'לו למטה בהתחלת האופרה. עכשיו הוא צורח למעלה. אנחנו שומעים את כל התזמורת צורחת, מוטיב הגורל פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית.

בל, פא דיאז מז'ור. שלוש פעמים דפיקות לב, לב שנדם, לב שנדם, אולי זה מה שצריך כדי לעבור את שערי הנצח ולזכות בתהילת עולם.

זמרת הסופרן קרן הדר וזמר הטנור עדי צ'זרה שרה את דואט הסיום מהאופרה קרמן מאת ביזה בליווי הפסנתרנית אסטרית בלצן. ביצוע זה חתם את הקונצרט קרמן בפלמנקו, שבו השתתפה גם להקת הפלמנקו הישראלית בניהולה של מיכאל נתן. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות ב-17 בנובמבר 2025 בהפקת הקתדרה למוזיקה, לציון 150 שנה לבכורה של האופרה בפריז.

0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כן, כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה משובחת בתוכנית היצירות הגדולות. מעכשיו ועד לחדשות השעה 12 נשמע את הקונצ'רטו לצ'מבלו ברמינור מאטבח, סימפוניה מספר 31, תרועת הקרן מאת היידן, סונטה קונצרטית לצ'לו ולפסנתר מאת אלקן, ומחזור השירים אבותינו הציידים מאת בנג'מין ברטון. עורך אביעד שטיר, באולפן אבישי פרחי, כולנו מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו לצ'מבלו ברמינור, שמספרו 1052 ברשימת יצירותיו של באך. כמו רוב הקונצ'רטי לצ'מבלו של באך, זה כנראה עיבוד של קונצ'רטו מוקדם יותר, אבל המקור לא הגיע לידינו, על כל פנים. הכתיבה האידיומטית מעידה על כך שהסולן בגרסה המקורית היה קרוב לוודאי כינור. הקונצ'רטו הוא חלק מקובץ של שישה קונצ'רטי לצ'מבלו מן השנה 1738, שבאך התכוון כנראה להוציא לאור, אולי בתגובה לקובץ הקונצ'רטי לעוגב של הנדל, שהתפרסם זמן קצר קודם לכן. היוזמה להוציא את הקונצ'רטי לאור בדפוס לא קרמה אור וגידים, אבל למרות זאת, הייתה לקונצ'רטי של באך השפעה מכרעת על התפתחות הקונצ'רטו לכלי מקלדת, שאז היה עדיין ז'אנר חדש, ולו בזכות העובדה ששניים מילדיו, קרל פיליפ ויוהן כריסטיאן, כתבו בעקבות אביהם עשרות קונצ'רטי למקלדת משלהם, שבתורם העניקו מהשראתם למוצרט, בטהובן ולדורות של מוזיקאים אחריהם. ובכן, נשמע עכשיו את הקונצ'רטו מספר 1 ברי מינור, לצ'מבלו ולכלי קשת מאטבח, בנגינתו של פרנצ'סקו קורטי, שגם מנצח על אנסמבל

זה היה הקונצ'רטו לצ'מבלו ברי מינור, מספר 1052, ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. פרנצ'סקו קורטי היה הסולן בצ'מבלו, וגם ניצח הנגני איל פומו דאורו. היצירה הבאה בתוכניתנו היצירות הגדולות היא הסימפוניה מספר 31, ברי מג'ור, שחיבר יוזף היידן ב-1765. באותה שנה הצליח היידן לגייס שני נגני קרן חדשים, במקום נגן אחד שעזב ונגן נוסף שהלך לעולמו. כעת היו לו ארבעה נגני קרן, וכדי לחגוג את המאורע, הוא כלל בסימפוניה שלו תפקיד מרכזי לארבע קרנות, מה שהקנה לה את הכינוי סימפוניית תרועת הקרן. הפרק האחרון הוא נושא ווריאציות, שבו כל וריאציה מתמקדת באחד מכלי התזמורת, ובסופו קודה החוזרת לתורת הקרנות מתחילת הפרק הראשון. נשמע את הסימפוניה כעת בביצוע הנובה בנד בניצחו של רוי גודמן.

סימפוניה מספר 31 ברמג'ור מאת יוזף היידן, שמענו בביצוע הנובר בנד, בניצוחו של רוי גודמן. לפנינו כעת סונטה לצ'לו וליף סנטר במי מז'ור, אופוס 47, מאת שארל ולנטן אלקן. היא חוברה ב-1856, בשלב מוקדם יחסית בקריירה שלו כמלחין, והיא שמרנית מבחינת הסגנון וההרמוניה, ללא האלמנטים הניסיוניים שאלקן עשה בהם שימוש ביצירותיו המאוחרות יותר. על אף זאת, הסונטה היא דוגמה מופתית לחיבור רומנטי בשל, עם חילופים תכופים בין סערת רגש והבעה לירית עדינה. בפתח הפרק השלישי, האיטי, כתב על כאן ציטוט מספר מיכה, האומר על בני ישראל בין העמים כי הם כטל מאת אדוני כרביבים עלי עשב אשר לא יקווה לאיש. בפרק זה מצטט המלחין שגדל בבית יהודי דתי, מוטיבים מוזיקליים מתפילות השבת. נשמע את ארבעת פרקי הסונטה בנגינתם של הפסנתרן פסקל אמויאל והצ'לנית עמנואל ברטרן.

מז'ור, אופוס 47, מאת שרל ולנטן אלקן, שמענו בנגנתם של אימנואל ברטרן בצ'לו, ופסקל עמויאל בפסנתר. אחרונה בתוכניתנו, היצירות הגדולות עם מחזור השירים לכל גבור תזמורת, אבותינו הציידים, מאת בריטן. היצירה נכתבה ב-1936, היא בוצעה בפסטיבל נוריץ' בניצחו של המלחים, לצד ביצוע בכורה של יצירה מאת רייף וון וויליאמס. שתי היצירות הותירו את הקהל והמבקרים מבולבלים, וכמה מן הנגנים התמרמרו על הצורך לנגן מוזיקה בסגנון שאינם מורגלים בו. הביקורות לא חסו על היצירה, אבל בריטן עצמו, שהיה בן 23, הרגיש שהיצירה היא פריצת דרך אומנותית, ומאוחר יותר אמר עליה כי היא פרועה למדי, אבל לדעתי מעניינת. נשמע כן, את אבותינו הציידים מאת בריטן בביצוע זמר הטנור איאן בוסטריץ' עם נגני סימפוני בריטן בניצחו של דניאל הרדינג.

0: מחזור השירים, אבותינו הציידים, אופוס 8 מאת בנג'מין בריטן. דניאל הרדינג ניצח על סימפוני בריטן, והסולן היה זמר הטנור איאן בוסטריץ'. עד כאן היצירות הגדולות, תודה שהייתם איתנו, האורך אביעד שטיר, אני אבישי פלחי, מחלים לכם המשך האזנה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: שבת שלום מכאן כל המוזיקה. בתוכנית היום נשחזר את הקונצרט שבו ניצח גוסטב מלר על התזמורת הפילהרמונית של ברלין ב-16 במרס 1896 באולם פילהרמוני, ברלין. התוכנית על תארת המוזיקה של מלר כללה את הסימפוניה הראשונה ברי מז'ור, את הפרק טוטנפייר, שהפך לפרק הראשון של הסימפוניה השנייה שלו, וחתם את הקונצרט ביצוע בכורה של שירי שוליאן נודד. בשנים שקדמו לקונצרט הזה בברלין, מלר עבד בהמבורג. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19, לאחר שנים של ניצוח על אופרה, הוא החל להתעניין יותר בקונצרטים סימפוניים. והרצתו של מלר להנס פון בולוב, שניצח על הקונצרטים למנויים בהמבורג, הביאה לידידות עמו. ולבסוף, משחלף פון בולוב ומת ב-1894, מלר קיבל את משרת הניצוח שלו על התזמורת הפילהרמונית של המבורג. באותה השנה, אגב, הצטרף לחיי המוזיקה בהמבורג גם המנצח הצעיר ברונו ולטר, שנעשה מקורב למלר. השנים עם הפילהרמונית של המבורג היו מפרות מאוד למלחין שזה עתה החל בכתיבת סימפוניות, אך החופש הרב שלקח לעצמו כמלחין מנצח היה מאז ומעולם שנוי במחלוקת. השיא היה בשינויים הרבים, בייחוד בטמפי, שהכניס מלר לביצוע הסימפוניה התשיעית של בטהובן, שהביאו להחלטה שלא לחדש עמו את החוזה למנצחה הראשי של התזמורת. הקונצרט שאנחנו משחזרים היום, מ-16 במרס 1896 באולם פילהרמוני בברלין, שבו ניצח מלר על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, היה בתקופת מעבר שבה עזב את הפילהרמונית של המבורג וניסה לקבל משרת ניצוח בווינה. לרגל הקונצרט הורחבה התזמורת, בייחוד סקציית כלי הנשיפה של עץ. במחציתו הראשונה, מלר ניצח בבחורה על גרסה חדשה של הסימפוניה הראשונה שלו ברי מז'ור, סימפוניית טיטן, שקודם לכן בוצעה בעיקר בגרסותיה בחמישה פרקים, שכללו את הפרק בלומינה. כבר בסימפוניה הראשונה, שירים שהלחין באותה תקופה, היוו מקור השראה מרכזי לפרקי הסימפוניה. במקרה זה, מחזור השירים שירי שוליאן נודד, שבוצע בבחורה בסופו של הקונצרט. נשמע עכשיו את ארבעת פרקי הסימפוניה הראשונה של מלר, בנגינת תזמורת רדיו מערב גרמניה. מנצח גרי ברטיני. משך ההשמעה כ-54 דקות.

שמענו את הסימפוניה מספר 1 ברי מז'ור מאת גוסטב מאלר על תזמורת רדיו מערב גרמניה, ניצח גארי ברטיני. בהמשך הקונצרט ניצח מאלר על הפרק טוטנפייר, טקס אשכבה, שהפך לפרק הראשון של הסימפוניה השנייה שלו. את גרסתו הראשונה של הפרק, תחת כותרת זו, טקס אשכבה, הוא השלים כבר ב-1888, ואף ניגן את הפרק בפסנתר ב-1891 בפני מושא הערצתו, הנס פון בולוב, שהסתייג מאוד מהפרק הזה. למרות שפון בולוב נודע בתור מוזיקאי שקידם מוזיקה חדשה, לשם הפרק טוטנפייר הוא סתם את אוזניו ואמר למלחין הצעיר,

מאלר עצמו תיאר את הפרק כמציג את הלוויה של גיבור הסימפוניה הראשונה. את שלושת הפרקים הראשונים של הסימפוניה השנייה ביצע מאלר בבחורה בברלין כבר במרס 1895, לצד יצירות נוספות של מלחינים מן הרומנטיקה, בקונצרט שעליו ניצח גם ריכרד שטראוס. אך בקונצרט הברלינאי במרס 1896, הייתה זו הפעם היחידה שבה ניצח המלחין על הפרק טוטנפייר במנותק מן הסימפוניה השנייה. נשמע את הפרק בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ריקרדו שאי.

שמענו את הפרק טוטן פייר, טקס השקבה, שהפך לפרק הראשון של הסימפוניה השנייה של מאלר. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. את הקונצרט של מאלר עם התזמורת הפילרמונית של ברלין, חתם מחזור השירים שירי שוליאן נודד, אשר כאמור היה מקור מרכזי לסימפוניה הראשונה שפתחה את הקונצרט. מאלר הלחין את השירים בשנים 1883 עד 1885 בעקבות אהבה נחזבת לזמרת יוהנה ריכטר. מאלר הקדיש לה שישה שירים, אשר ארבעה מתוכם הולחנו למחזור. הוא הולחן במקור לקול ופסנתר, ורק אחר כך הוא בעד לתזמורת. מאלר לא כתב רק את המוזיקה לשירים, כי אם גם את מילותיהם. הוא כתב בסגנון כמו עממי, שמזכיר מעט את שירי קרן הפלא של הנער, אליהם התוודע, לטענתו, רק לאחר שהשלים את שירי שוליה נודד. השוליה של מאלר צועד באותן דרכים ולאותם נופים של הנודד של מסע חורף שלחין שוברט למילים של מולר. כותרות ארבעת השירים לפי תרגומה של עדה ברוצקי, את תחוג חמדתי חג כלולות עליז, השוטט לי בשדה, סכין לוהט נעוץ בי, ושתי עיני הכחול של חמדתי. בקונצרט באולם פילרמוני ב-1896, הסולן בשירי שוליה נודד היה אנטון סיסטרמנס, זמר בריטון הולנדי, שביצע בבחורה כמה יצירות של ברמס ומאלר. אנחנו נשמע את השירים מפי זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן. על התזמורת הסימפונית בוחום, מנצח סטיבן סלון.

זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן במחזור השירים לידר איינס פארנדן גזלן, שירי שוליאן עודד מאת גוסטב מלר. על התזמורת הסימפונית בוחום ניצח סטיבן סלון. ועד כאן שחזור הקונצרט שבו ניצח מלר על התזמורת הפילהרמונית של ברלין ב-16 במרס 1896 באולם פילהרמוני ברלין. אני תמרה בלטר, מודה לכם שהקשבתם, ערב טוב ושבוע מצוין. עד לתוכנית הבאה נשמע מפרי עיתו של מלר את פרק רביעיית הפסנתר בלמינור. מנגנים הפסנתרן אולג מייזנברג ונגנים מרביעיית הגן.

הפסנתרן אולג מייזנברג וחברים מרביעיית הגן ניגנו פרק לרביעיית פסנתר בלה מינור מאת גוסטב מלר. ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הערב תתמקד ברובה בדמויות מלכים טרגיות, ביצירות קוליות ותוכניתיות. בין השאר, נשמע שלוש יצירות שנכתבו בהשראת סיפור המפגש בין המלך שאול לבין בעלת האוב בעין דור. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. בשנת 1904 התחיל קלוד דביסי לעבוד על מוזיקה להפקה של הטרגדיה השקספירית המלך ליר. בסופו של דבר הוא השלים שני קטעים בלבד, תרועה ותנומתו של ליר. נשמע שני קטעים אלה בתזמורו של ז'אן רוז'ה דוקאס, מנגן את התזמורת הלאומית של ליון בניצוחו של יון מרקל.

התזמורת הלאומית של ליון בניצוחו של יון מרקל נגנה את שני הקטעים שהשלים דביסי למוזיקה להפקה של המלך ליר של שייקספיר בתזמורו של ז'אן רוז'ה דוקס. במהלך מלכותו הביא המלך שאול להוצאותם להורג של רוב המחשפים והעידונים בממלכתו, אבל סמוך לקרב האחרון שלו הוא נפגש ביחווה בעצמו עם בעלת אוב, וביקש ממנה להעלות בפניו את רוחו של שמואל הנביא, אחרי שלא הצליח לקבל עוד וסימן מאלוהים בכל דרך אחרת. הנביא המת בישר לו, כפי שבישר לו עוד בחייו, שמלכותו קרבה לקיצה, והוסיף כי הוא ובניו לא ישרדו את הקרב. אפיזודה זו מספר שמואל א' זכתה לכמה גרסאות ספרותיות ומוזיקליות. אנו נשמע כעת את הסצנה הדרמטית בליל אשם, In Guilty Night, מאת הנרי פרסל, הלחנה לפרפרזה אנונימית על הסיפור המקראי. לפניה כמבוא נשמע פוון בלה מינור, אף הוא מאת פרסל. בביצוען של היצירות משתתפים הקונצרט והנגנים על שם טאוונר, בהובלתו של אנדרו פארוט.

שמענו את הסצנה הדרמטית שאול והמחשפה בעין דור או בליל אשם מאת הנרי פרסל, ולפניה פוון פרייטו. בביצוע היצירות השתתפו הקונסורט והנגנים על שם טאבנר בהובלתו של אנדרו פארט. היצירה הבאה שנשמע נכתבה אף היא בהשראת חיזיון אימי מלכותי. הפואמה המוזיקלית חלומה של קליאופטרה, אופוס 180 מספר 2 מאת מל בוניס, שנכתבה בהשראת סיפור חלומה הנבואי של קליאופטרה מלכת מצרים, אשר חוזה את מפלתה הקרובה. המוזיקה המנגידה בין השלווה הראשונית של השינה והחלום לבין הפחד שמעורר חיזיון האימים. בהקלטה שנשמע מנצח לאה חוסיין על התזמורת הלאומית של הקפיטול מטולוז.

התזמורת הלאומית של הקפיטול מטולוז בניצוחו של לאו חוסיין ניגנה את הפואמה התזמורתית חלומה של קליאופטרה מאת מל בוניס. סיפור המפגש בין המלך שאול לבעלת האוב, שדרכה בישר לו שמואל הנביא על מותו הקרב, היה נקודת מוצא לבלדה באין דור מאת שאול טשרניחובסקי. לפני שנים מעטות פנה נגן הבסון עוזי שלו למלחין אהרון חרלאפ והציג בפניו בלדה זו, מפגש שהוליד את יצירתו של חרלאפ באין דור. היצירה כוללת תפקיד בסון בולט, שממלא שני תפקידים תוכניתיים. הוא מייצג את סוסו של המלך ומבטא את רגשותיו. נשמע את היצירה מפי חברי האנסמבל הקולי הישראלי, עם עוזי שלו בבסון ופזית גל בפסנתר. המנצח הוא זמר הבריטון גיא פלץ, שגם משתתף בביצוע בתור חבר מקהלה וסולן.

שמענו את יצירתו של אהרון חרלאפ בעין דור, על פי הבלדה של שאול צ'רניחובסקי. שרו חברי אנסמבל הקולי הישראלי, בהובלתו של זמר הבריטון גיא פלץ. אליהם הצטרפו עוזי שלב בבסון ופזית גל בפסנתר. נשמע כעת סוויטה מתוך הבלט מקבט, מאת המלחינה הסקוטית-צ'כית ג'רלדין מוחה. חמשת פרקי הסוויטה הם מבוא, המחשפות, נשף, לידי מקבט מהלכת בשנתה, ולסיום מותו של מקבט. מנגנת התזמורת הפילרמונית הרדץ קרלובה בניצוחו של אנדריאס וייזר.

שמענו את הסוויטה מתוך הבלט מקבת מאת ג'רלדין מוחה. נגנה התזמורת הפילרמונית של הרדץ קרלובה בניצוחו של אנדריאס וייזר. נאזין כעת לאופרה הקצרה שאול באינדור מאת יוסף טל, שהשבוע מלאו 18 שנים למותו. היצירות של פרסל וחרלאפ ששמענו מוקדם יותר מבוססות על פרפרזות פואטיות לסצנה המקראית. טל לעומתם הלחין את פסוקי המקרא ככתבם וכלשונם. לדבריו, הוא תפס את דמותו של שאול בתור אדם המשלב בנפשו הדר מלכות ותמימות של ילד, ואילו בבעלת האוב ראה טל אישה נבונה מעין אם אשר עוזרת לילד שאול בשעת מצוקה. נשמע את האופרה מפי הזמרים עדנה פרוכניק, דוד זבה, ניל ג'נקינס ונוח בריגר עם נגנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. מנצח גרי ברטיני.

שאול הסיר האובות ואת היבעונים מהארץ. ויקפצו פלישתים ויבואו.

את מחנה פלישתים. וירא ויחרד ליבו מאוד, וישאל שאול.

יאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה. לילה. ויאמר,

גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה.

ויפרצו בו עבדיו וגם האישה וישמע לקולם והיה קם מהארץ וישב אל המיטה.

שמענו את האופרה שאול בן דור מאת יוסף טל בביצוע זמרים סולנים ונגנים מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצח גרי ברטיני. הפתיחה ברי מינור אופוס 81 מאת יוהנס ברמס היא יצירה אבסולוטית, כלומר אין לה נרטיב או תוכנית חוץ מוזיקלית מלבד הכותרת הכללית פתיחה טרגית. עם זאת יש סברה שהיא מבוססת על סקיצות שהכין ברמס למוזיקה למחזהו של גוטה פאוסט. בהקלטה שנשמע מנצח ניקולאוס ארנונקור על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

התזמורת הפילמונית של ברלין בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור נגנה את הפתיחה הטרגית ברי מינור, אופוס 81 מאת ברמס. נשמע כעת שתי בלדות מנוגדות מאת פרנץ שוברט. תחילה הגמד, דויט 771, למילים של מתאוס פון קולין, סצנה אפלה שבה הגמד של המלכה רוצח אותה מרוב קנאה, בנסיבות שהמשורר משאירן לדמיון הקוראים. שוברט ממחיז את הסיטואציה ביד אומן, וכמו ברבים משיריו הדרמטיים, תפקיד הפסנתר חשוב לא פחות מזה של הזמר. אחריה נשמע את המלך בטולה, דויט 367, למילים של יוהן וולפגנג פון גוטה. בלדה זו מספרת על מלך שנשאר נאמן כל חייו לאהובת ליבו המתה. נשמע את שתי הבלדות מפי הזמרים קטרינה קונרדי וקונסטנטין קרימל, ובנגינתו של הפסנתרן עמיאל בושקביץ.

שמענו את הבלדות הגמד והמלך בתולה מאת פרנץ שוברט. שרו הזמרים קטרינה קונרדי וקונסטנטין קרימל, ניגן בפסנתר, עמיאל בושקביץ. נשמע כעת סוויטה או סינתזה סימפונית שכתב המנצח לאופול סטוקובסקי על פי קטעים מתוך האופרה בוריס גודונוב מאת מוסורסקי. יצירתו של סטוקובסקי עברה מספר שינויים ועריכות מחדש בדומה לאופרה המקורית. סטוקובסקי פתח את היצירה בפולוג, שבו העם מתחנן כביכול בפני בוריס שיסכים למלוך עליהם, ובסצנת ההכתרה, וסיים אותה במותו של בוריס, שהיה אכול רגשות אשם על רצח הילד הנסיך דימיטרי, שבזכותו עלה לשלטון. בקטעי הגישור בין החטיבות השונות, השתמש סטוקובסקי בין השאר באימיצו של פעמונים וגונגים, שלדברי המנצח חוזה סרבריאר, מזכיר יותר את אייבס מאשר את מוסורסקי. סרבריאר עצמו הקליט את היצירה מהתזמורת הסימפונית של בורנמות', וזו ההקלטה שנשמע כעת.

0: התזמורת הסימפונית של בורנמות' בניצוחו של חוזה סרי ברייר נגנה סינתזה סימפונית שערך והלחין לאופולד סטוקובסקי על פי סצנות מתוך האופרה בוריס גודונוב מאת מודס מוסורסקי. נאזין כעת ליצירתה של ג'ודית' ויר, הסגה של המלך הרלד, מעין אופרה בזעיר אנפין לזמרת סופרן אשר מספרת את סיפור פלישתו של הרלד, מלך נורווגיה, לבריטניה בשנת 1066 ואת תבוסתו בקרב. הזמרת פותחת כל מערכה בקריינות המתמצתת את העלילה, ולאחר מכן מגלמת בשירתה את כל הדמויות, המלך הרלד הבטוח בניצחונו, הרוזן טוסטיג הבוגד אשר מפתה אותו לפלוש לבריטניה, אולף הקדוש, אחיו המת של המלך, שבא אליו בחלום ומנסה לשווא לשכנע אותו לוותר על הפלישה, הצבא הנורווגי המובס ועוד. נשמע את היצירה מפיה של זמרת הסופרן איילי שטיינן.
1: King Harold's Saga, Act 1. It is the year 1066. In the royal palace at Oslo, King Harald of Norway recounts his previous triumphs on the field of battle. To a fanfare of trumpets, Earl Tostig arrives from England. Tostig is a traitor. He persuades King Harald to invade England.

זמרת הסופרן איילי שטיינן שרה וקראה את האופרה הזהירה הסגה של המלך הרלד מאת ג'ודית' ויר, שחיברה הן את המילים, הן את המוזיקה. נשמע כעת פוון לנסיכה שלחה לעולמה מאת מוריס רבל, בנגינתה של הפסנתרנית אן קפלק.

הפסנתרנית אן קפלק ניגנה את הפוון לנסיכה שלחה לעולמה מאת מוריס רבל. ואחרי כל הטרגדיות ששמענו במהלך התוכנית, נסיים בסיפור אופטימי יותר. שירת הזמיר מאת איגור סטרווינסקי, על פי סיפורו של הנס כריסטיאן אנדרסן, הזמיר וקיסר סין. היצירה מבוססת בעיקר על המערכות השנייה והשלישית מתוך גרסתו האופראית של סטרווינסקי לאגדה זו. היא נפתחת בהופעתו של הזמיר בחצר המלכות הרעשנית ובתחרות בינו לבין הזמיר המכני, ולאחר מכן מציגה את המפגש בין הזמיר ובין המוות שבסופו מצליח הזמיר להציל את חייו של הקיסר. בסופה של הפואמה, כמו בסופה של האופרה, חוזר שירו של הדייג מתוך המערכה הראשונה. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוחו של פריץ ריינר.

התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של פריץ ריינר ניגנה את הפואמה הסימפונית שירת הזמיר מאת איגור סטרווינסקי. ובזאת מסתיימות 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק טרנטלה ממחוז שטיריה מאת דביסי בתזמורו של רבל, בנגינת התזמורת הסימפונית של קוויבק בניצוחו של יואב תלמי.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, ערב שקט והאזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר במי מינור מאת מוריץ מושקובסקי, אופוס 59. מנגנים מרקוס פבליק בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של רדיו פולין. אנטוני ויט מנצח.

הפסנתרן מרקוס פבליק והתזמורת הסימפונית של רדיו פולין בניצוח אנטוני ויט ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר במי מינור מאת מושקובסקי. נאזין עתה לקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מז'ור מאת בטהובן, אופוס 61. ינגנו יצחק פרלמן בכינור ותזמורת פילרמוניה בניצוח קרלו מריה ג'וליני.

קונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מז'ור מאת בטהובן, ניגנו הכנר יצחק פרלמן עם תזמורת פילהרמוניה. קרלו מריה ג'וליני ניצח. נשמע את הסימפוניה הרולט באיטליה מאת אקטור ברליוז. מנגנים פנחס צוקרמן בוויולה עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דוטואה.

את הסימפוניה הרולד באיטליה מאת ברליוז ניגנו פנחס צוקרמן בוויולה והתזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דוטואה. לפנינו הסוויטה התזמורתית כוכבי הלכת מאת גוסטב הולסט, מנגנת התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח לורין מזל.

שמעתם את הסוויטה התזמורתית כוכבי הלכת של הולסט, נגנה התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח לורין מזל. קונצרט למוצאי שבת, כאן אנחנו נפרדים. ערכה יוליה צודיקס, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. ערב טוב ושבוע טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הזו. מיילס דייביס ברקע, All Blues. תכף נתחיל.

אז את הלילה הזה אנחנו נפתח בשנת 62, אלבום שנקרא אמפתיה, והוא פרי של הנגנים ביל אבנס בפסנתר, שלי מן בתופים ומונטי בדוויג בבאס, והם מנגנים יחד את דני בוי. שעה של ג'אז, שיהיה בכיף.

קטע הנושא מתוך האלבום Reflections של הגיטריסט קורט רוזנווינקל, איתו אריק רביס בבאס ואריק הרלנד בתופים, וזה משנת 2009. ואנחנו ממשיכים לזמרת בקה סטיבנס ולזמר והיוצר ג'ייקוב קולייר, והם בגרסה משלהם לשיר של סטיבי וונדר, As.

הגיטריסט דן וילסון יחד עם הזמרת ג'וי בראון שרו את Save the Children של מרווין גיי, ובאותו קטע After the Rain של קולטריין, ככה פתחנו. דן וילסון, ואנחנו עכשיו לגיטריסט אחר, פט מטיני עם סארה בורן.

איזו מאסטרי של הרמוניה בקטע הזה, מתוך האלבום ששוחרר באפריל של שנת 1990. המוזיקה היא של תלוניס מנק, רובי מיי דיר, וזה היה רוי הרגוב בחצוצרה. בסקסופון אלט, אנטוניו הארט, בפסנתר, ג'ון היקס, בבאס, סקוט קולי, בתופים, אל פוסטר. ואנחנו ממשיכים לארן פארקס, הפסנתרן, עם סונג פור סשו.

הפסנתרן היפני, ביג יוקי, יחד עם הזמרת המדהימה והמופלאה, יבא. וזה היה In a Spiral, איזה יופי. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם ועל הזמן שלכם. ואני מקווה שהמוזיקה עשתה את שלה והצלחתם להתחבר אליה. אם תרצו לשמוע את התוכנית שוב, אז אפשר באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן, אני אמיר הרניה. ואנחנו נחתום עם מישל פטרוצ'יאני. סיילנס, לילה טוב, נשתמע, בקרוב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לחלילן מרסל מויז, שהיה דמות מיתולוגית, משום שהאריך ימים, הוא נפטר בגיל 93, בראשית נובמבר 1984. הוא נולד למשפחה של מוסיקאים מקצועיים, אמו שכרה עבורו חליל מחנות לכלי מוסיקה בבזנסון, וכאשר התברר שהוא והכלי נקשרו זה לזה, הוא קיבל חליל משלו, וביום הולדתו ה-14 נשלח לפריס, להמשיך את לימודיו שם. בקונסרבטוריון של פריס הוא התקבל לכיתתו של הכנר לוסיאן קפה. הוא בדרך כלל סרט.

אוהב לקבל תלמידים שאינם נגני כלי מיתר, אבל לגבי מואיז הוא החליט לעשות יוצא מן הכלל. הנס הקשור במרסל מואיז הוא נשימתו הפלאית שהיא חסרת הפסקות. זה משהו שוטף לחלוטין שגרם לו להיות מסוגל לבצע פרזות שלמות מבלי ללקוט בקוצר נשימה. הוא החל את הקריירה שלו בכמה תזמורות בפריס וחילק את זמנו בין המוסיקה לבין ההרצה שלו לציור, והוא היה צייר חובב. ב-1913 הוא יצא לסיור בארצות הברית והשתתף בקונצרטים במשך 11 חודש בארצות הברית עם הזמרת נלי מלבה. ב-1913 הוא התמנה לחלילן ראשי באופרה קומיק, ושם הוא גם הביא לביצועי בכורה של יצירות רבות של איבר, מרטינו ומיו, שכתבו עבורו קונצ'רטי. ברונו ולטר הזמין אותו לפסטיבל זלצבורג לקונצרט של ביצועי קונצ'רטי לחליל, והקונצ'רטו לחליל ולנבל של מוצרט עם לילי לסקין. ב-1932 הצטרף לקונסרטוריון בז'נבה, שם פגש בבלנש אונגר, והקים את שלישיית מואיז, שהיא ובנו של מרסל מואיז, לואי, היו החברים. הוא היה פסנתרן מצוין, הבן. והקשר עם הונגר הביא אותו לקשר עם אדולף בוש ועם רודולף סרקין, וב-1938 הוא הוזמן על ידי קוסוויצקי לפסטיבל טנגלווד בארצות הברית. לאחר שנות הכיבוש של צרפת, השלישייה החלה להופיע שוב, וב-1948 הם יצאו לסיור בדרום אמריקה. הם ביקרו בארגנטינה בתקופת פרון, והייתה אז הפיכה, והמצב הפוליטי קלט תפס אותם בלתי מוכנים, והם עברו עליהם שם כמה חודשים קשים מאוד, ובסופו של דבר, רודולף סרקין ואדולף בוש הזמינו את מואיז ומשפחתו לבוא ולגור במלברו בוורמונט, ולהופיע בפסטיבל של המקום. כך החלה הקריירה השנייה של מרסל מואיז כמורה בעל שם עולמי. הוא הקליט כמות עצומה של רפרטואר, ואנחנו נשמע אותו תחילה בדביסי, בסונטה לחליל, ויולה ונבל. בביצוע משתתפים מרקל בויולה ולילי לסקין בנבל. ההקלטה היא מ-7 בנובמבר 1938.

פתחנו תוכנית זו המוקדשת לחלילן מרסל מואיז בסונטה לשלישייה לחליל, כינור ונבל, ויולה סליחה, ונבל, מדביסי בביצוע מרסל מואיז, אליס מרקל ולילי לסקין, בהקלטה משבעה בנובמבר 1938. ועכשיו נשמע סונטה לשלישייה בסול מז'ור, מספר 1038 ברשימת יצירותיו של באך, עם בלנש הונגר, כינור, ולואי מואיז, בנו של מרסל מואיז, בפסנתר, למרבה הצער, וכמובן מרסל מואיז עצמו, בהקלטה מ-27 באפריל 1938.

שמענו סונטה לשלושה מאת באך בביצוע בלאן שונגר כינור, לואי מואיז פסנתר וכמובן מרסל מואיז כוכב התוכנית בחליל, בהקלטה משבעה בפברואר ו-27 באפריל 1938. תקליט זה זכה, יצירה זו זכתה בהקלטה הטובה ביותר של 1938, פרס צרפתי נודע. ועכשיו להנדל, סונטה לשני חלילים, וכאן לואי מואיז עובר מן הפסנתר לחליל, יחד עם אביו מרסל, בהקלטה משבעה בפברואר 1938.

שלישייה במי מז'ור מאת טלמן. שמענו את מרסל מואיז עם בלנש אונגר כינור ולואי מואיז ליד הפסנתר. ועכשיו הסרנדה המפורסמת של דריגו בביצוע מרסל מואיז עם לואי מואיז הפעם ליד הפסנתר.

שמענו את מרסל ולואי מואיז בסרנדה מאת דריגו בהקלטה מ-30 במאי 1933. ועכשיו הנה קטע לחליל סולו מאת ז'אק איבר. מרסל מואיז בחודש מרס 1935.

קטע לחליל סולו שכתב ז'קי בר, שמענו את מרסל מואיז בהקלטה מ-1935. ובהקלטה מחודש מרס 1927, הנה הקרנבל בוונציה, אופוס 14 מאת פול ז'נאן. אני אינני יודע מיהו הפסנתרן המלווה, אין פרטים על כך, אבל החלילן הוא עדיין מרסל מואיז.

קרנבל בוונציה מאת ג'ינן, בביצוע מרסל מויז בחליל ופסנתרן אלמוני, בהקלטה מ-26 במרס 1927. ולסיום נשמע נגינת ביניים מאת איבר. מרסל מויז מנגן כאן בליווי הגיטריסט ז'אן לפון, בהקלטה מיוני 1938.

סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לחלילן מרסל מואיז בנגינת ביניים מאת איבר עם ז'אן לפון בגיטרה בהקלטה מיוני 1938. עד כאן מרסל מואיז, ובתוכנית הבאה ולדימיר הורוביץ. במרכז התוכנית הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ולתזמורת של רחמנינוף בהקלטה מקונצרט חי שנערך בניו יורק בניצוחו של ג'ון ברבירולי. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

החידה הגדולה, סיפורו המלא של הרקוויאם של מוצרט, תוכניתם של יוליה צודיקס ורונן ניסן.

0: שלום למאזינים. לא קטענו את השידור באמצע. מתוך הרקווים של מוצרט שמענו את פרק על הקרימוזה, כלומר את המוזיקה שמוצרט הלחין, בלי השלמות של מלחינים אחרים. מבולבלים. אז כדי לספר את סיפורה המורכב או המרתק של יצירה מוכרת כל כך, וכדי לעשות קצת סדר, נמצא איתנו רונן ניסן. שלום רונן.
1: שלום רב, שמי רונן ניסן, ואני מנצח, מאבד וגיטריסט, חי בווינה באוסטריה מזה כ-25 שנים. מתוכן בערך כ-15 שנה ניהלתי מקהלה ותזמורת קאמרית, סנק שטפן, בעיירה סמוכה לווינה. טול על הדנובה, העיירה שדרך אגב נולד בה האמן אגון שילה. אביו היה מנהל תחנת הרכבת באותה עיירה. ובתקופה הזאת ניצחתי על הרבה מאוד יצירות כנסייתיות, כמובן מיסות של היידן, מוצרט, שוברט, בטהובן, וגם על הרקוים של מוצרט. באותה תקופה זכיתי גם להכיר את המנצח האנגלי סר רוג'ר נורינגטון, ואת הפסנתרן והמוסיקולוג היהודי-אמריקאי רוברט לוין, ושניהם פקחו את עיניי לסיפורו של הרקוים. יצירה שמצד אחד כולנו מכירים, ומצד שני, הרבה מאוד מתהליך היווצרותה לוטה בערפל. ואז, כהכנה לביצוע הרקוים, חקרתי וגיליתי את סיפורו המורכב של הרקוים. את הסיפור הזה אני רוצה לספר לכם.
0: אז אנחנו ב-1791, שנתו האחרונה של מוצרט.
1: הסיפור של הרקוים מתחיל בעצם ב-14 לפברואר 1791. באותו יום נפטרה בגיל 21, כלומר אישה מאוד צעירה, הרוזנת אנה ולצאג שטופח. מוצרט לא הכיר אותה וגם לא יכיר אותה, אך למותה יהיה תפקיד מאוד משמעותי בחודשיו האחרונים. בתחילת אפריל של 1791 נודע למוצרט כי לאופולד הופמן, הקפלמייסטר, המנהל המוסיקלי הראשי, בקתדרלת סנק שטפן בווינה, חולה ושוכב על ערש דווי. מוצרט לא היסס. ומיד פנה לשלטונות הכנסייה בבקשה למנותו כקפל מייסטר משנה. השלטונות אכן נענו לבקשתו, ובסוף אפריל אישרו לו משרה ללא תשלום, אבל עם מה שהיום היינו קוראים בונוסים. נרות לתאורה, בואי לא נשכח שאז לא היה חשמל, ועצים להסקה, כלומר חימום, אנרגיה. מעניין לחשוב מה היה קורה אם התוכנית של מוצרט להחליף את אותו הופמן הייתה יוצאת לפועל, והוא היה עצמו מתמנה לקפל מייסטר ראשי בסנק שטפן. כן. אז בעצם כל ההיסטוריה של המוסיקה הייתה משתנה.
0: אבל זה לא קרה.
1: אבל זה לא קרה, כי הופמן החלים וחזר למשרתו. הופמן עצמו נפטר דרך אגב רק שנתיים אחרי מוצרט, ב-1793. אבל אנחנו כבר רואים איך מוצרט חושב על העתיד, ומתכנן לחזור למוסיקה הכנסייתית. מוסיקה בה עסק הרבה כשחי בזלצבורג. מוסיקה שמאוד אהב. מוסיקה שהייתה מאוד קרובה לליבו. ואנחנו רואים שהוא מחפש משרה קבועה, מה שלא היה לו בווינה. הוא להבטיח את עתידו הכלכלי. יש לנו למשל יצירה מאוד מאוד מעניינת מאותה תקופה. הקיריה, או כמו שהאוסטרים אומרים, הקיריה, ברמינור, כשל 341. יצירה מאוד דרמטית, מאוד קודרת. במשך שנים, בגלל התזמור הגדול, ייחסו אותה לשנת 1780, לתקופה בה מוצרט כתב את אידומנאו. בעיקר בגלל התזמור הגדול. אבל לא, יותר סביר שהיצירה נכתבה בשנת 1791 כהכנה להתמנותו למשרת קפל מייסטר ראשי.
0: הוא רצה להופיע עם היצירה הגדולה הזאת?
1: אכן, הוא תכנן כמובן להלחין מיסה גדולה להכתרתו כקפל מייסטר ראשי, אבל עד להברעתו של הופמן הוא הספיק להלחין רק את הפרק הראשון, את הקיריה. Okay. אבל גם הסולם רמינור, סולם ששייך גם לרקוויאם, וגם הסגנון המאוד דרמטי שמאוד מזכיר את דון ג'ובאני, כל אלה מצביעים על כך שזו יצירה מאוחרת של מוצרט.
0: נשמע עכשיו את היצירה.

חודש לאחר מכן, במאי, מוצרט מבקר את אשתו, קונסטנצה, בבאדן, עיירת מרפא כ-17 קילומטר דרומית לוינה, שקונסטנצה נהגה לנסוע אליה הרבה. וכותב יצירה דתית אחרת, יצירה קצרה, רק 4 דקות, מקסימה, פשוטה, מין הימנון. וזו כמובן האווה ורום קורפוס, שבוצע לראשונה ביוני של אותה שנה, בחג הקתולי קורפוס קריסטי, שבעברית זה חג הלחם והיין הקדושים של המשיח. אני יכול לספר לכם שזה אכן הימנון דתי באוסטריה, וכל הזמרים והנגנים שמבצעים מוזיקה כנסייתית שרים ומנגנים אותו תמיד בעל פה. הכתיבה היחסית פשוטה, עם היררכיה ברורה, קודם כל עדיפות לקוורטט הווקלי, זאת אומרת לארבעה קווים הווקליים, ורק לאחר מכן באה התזמורת שרק מלווה בעצם את הזמרים. כל זה מראה לנו את הכיוון בו חושב מוצרט.

0: אז מוצרט כותב לכאורה שתי יצירות מאוד מאוד שונות זו מזו, הקיריה, מוסיקה קודרת, דרמטית, והאב ורום קורפוס, המנון פשוט וחגיגי. אבל דווקא הרקוויאם הוא יהיה זה שישלב בין שתי התכונות האלה. ואנחנו נמצא ברקוויאם אכן את הקדרות והדרמטיות של הקיריה, אבל גם את הפשטות והחגיגיות של האב ורום קורפוס.
1: הגענו לחודשי הקיץ, 1791. מה קורה אז?
0: אז בתחילת הקיץ חלה תפנית, כאשר מוצרט מקבל שתי הזמנות לכתוב שתי אופרות. הזמנה הראשונה היא לכתוב אופרה סריה, אופרה רצינית על נושא היסטורי, וזאת לרגל הכתרתו של לאופולד השני למלך בוהמיה בפראג. מוצרט כתב את האופרה הזאת במהירות C, בערך כשלושה שבועות בסך הכל, ובאמצע חודש אוגוסט נסע לפראג להיות נוכח בחזרות ובביצוע בכורה של אותה אופרה כמה שעות אחרי טקס ההכתרה בשישי לספטמבר 1791. והאופרה הזאת היא לקלמנציה די טיטו.
1: חסדו של טיטוס בעברית.
0: הזמנה אחרת שמוצרט קיבל הייתה מידידו שיקנדר. הם היו שניהם חברים במסדר הבונים החופשיים. שיקנדר הזמין ממוצרט מה שהיום היינו קוראים לו מחזמר. קטעי מוזיקה מושרים שמשולבים בדיאלוגים מדוברים.
1: זינגשפיל, כן.
0: זינגשפיל, בגרמנית, דרך אגב, לא באיטלקית. הנושא היה מאוד קרוב לליבו של מוצרט, וכך נולדה האופרה Die Zauber Flöte.
1: חליל הקסם.
0: שגם היא זכתה להצלחה גדולה בביצוע בכורה ב-30 לספטמבר, ולמספר רב של הופעות לאחר מכן. אגב, מוצרט בעצמו גם השתתף בביצועים.
1: כן, וזה שתי אופרות האחרונות שהוא כתב בחיים שלו.
0: לא רק שתי אופרות האחרונות, אלא שתי אופרות גדולות של מוצרט באותו חודש.
1: כן.
0: ושני הפרויקטים הגדולים האלה כמובן שיפרו מאוד מאוד את מצבו הכספי, שהיה כזכור די רעוע. אירוע נוסף ומכריע שקרה בחודש יולי, היה הופעתו של שליח בבית מוצרט.
1: השליח המסתורי הידוע.
0: אכן. בביוגרפיה הראשונה של מוצרט, שנכתבה על ידי נימצ'ק ב-1798, כלומר רק 7 שנים לאחר מותו, יש לנו דיווח של קונסטנצה, האלמנה, על הופעתו של אותו שליח.
2: באחד הימים הגיע זר וביקש להיפגש עם מוצרט, והמפגש אכן התקיים. אל הבית נכנס איש די מבוגר, רציני, ממלכתי, בעל מוניטין ראוי.
3: אני בא אליך בשליחותו של אדם מאוד מכובד.
4: מי שלח אותך?
3: האדם מבקש להישאר בעילום שם.
4: טוב, מה הוא מבקש ממני?
3: אדם נפטר, שהיה ויהיה לתמיד, יקר מאוד לשולחי, ולכן הוא מבקש לציין את זכרו מדי שנה באופן ראוי ומכובד. הוא מבקש לכן ממך להלחין רקוויאם.
2: מוצרט התרגש עמוקות מהנאום הזה, מהאפלה ששררה על כל העניין, מהחגיגיות בטון הדובר, ולנוכח מצב רוחו שהיה מדוכדך ממילא, הבטיח למלא את הבקשה.
3: אנא, עבוד בחריצות, שולחי הוא יודע דבר.
4: עוד יותר טוב.
3: אין מגבלת זמן.
4: מעולה.
3: כמה זמן בערך תצטרך?
2: מוצרט שלעיתים רחוקות עשה חישובים של זמן ושל כסף, ענה
4: 4 שבועות.
3: אז אבוא שוב ואסוף את הפרטיטורה. מהו שכרך?
2: מוצרט ענה בקלות דעת.
4: 100 דוקטים.
3: הנה הם.
0: החל מ-1792, כלומר השנה לאחר מותו של מוצרט, ועד לשנת 1963, כלומר 170 שנה, לא ידענו מי בעצם הוא אותו שליח, ולכן נקשרו כל כך הרבה אגדות וסיפורים ותיאוריות על מי היה אותו שליח מסתורי. ולכן יש לנו מחזה של פושקין, אופרה של ריבסקי קורסקוב, ספר של פיטר שפר, וכמובן יש לנו את אמדאוס, הסרט של מילוש פורמן. רק ב-1964 נתגלה מכתב בארכיב העירוני בווינה נוישטאט, עיר כ-50 קילומטר דרומית לווינה. שם נתגלה מסמך שנכתב על ידי אדם בשם אנטון הרצוג.
1: מי הוא היה, אנטון הרצוג?
0: אנטון הרצוג שימש כמנהל של המקהלה הכנסייתית בעיר הזאת, בווינה נוישטאט, אבל בצעירותו הוא שימש כאחד הנגנים בשירותו של רוזן די אקצנטרי בשם פרנץ פון ולס-אג.
1: למה אתה קורא לו אקצנטרי?
0: הרוזן הזה היה בעל טירות ונכסים, הוא גר בטירה בשם שטופח, בערך 70 קילומטר דרומית לווינה. הוא מאוד אהב לארגן בטירתו ערבי מוסיקה באמצע השבוע, שבהם הוא בעצמו ניגן בחליל. ובימי ראשון ביצעו גם מחזות, כלומר מחזות מלל, תיאטרון. רק שהוא נהג להציג את היצירות האלה, אם זה יצירות מוסיקליות או מחזות, כשלו עצמו. הוא הציג את עצמו כמחבר. ואז הנגנים או השחקנים או הקהל היו צריכים לנחש מי באמת המחבר. וכמובן הם אמרו, הרוזן זה יכול להיות רק אתה. ואז הוא סיפר להם את האמת. בקיץ האחרון, עכשיו, שנת 2021, נחזור לזמננו, יצא לי להופיע בסדרת מופעים של שוברט בחיק הטבע, במסגרת פסטיבל שוברטיאדה שארגנה עיריית וינה. והבחור שארגן את המופעים האלה, הוא אחראי גם על קונצרטים באותה טירה, בשטופח. כלומר, עד היום מקיימים בה קונצרטים.
1: כן, ובחזרה למוצרט, איך הרוזן האקצנטרי הזה קשור לרקווים?
0: את זוכרת ש... בהתחלת התוכנית אמרתי שסיפורו של הרקוויאם מתחיל ב-14 לפברואר 1791. ובכן, באותו יום נפטרה אישה צעירה בשם אנה, שהייתה אשתו של ולס-אג. נפטרה בגיל 21. ובעלה, הרוזן ולס-אג, ביקש להנציח את זכרה, ולכן שלח את עורך דינו הוינאי, יוהן נפומוק זורצ'ן, לשני אומנים ידועים בווינה. הראשון היה פסל מאוד ידוע אז בווינה, בשם יוהן מרטין פישר. ממנו הזמין השליח פסל, דיוקן של אנה, תמורת 3,000 גילדן. אותו שליח גם פנה למוצרט, והזמין ממנו מיסת השכבה,
1: כן.
0: שהייתה אמורה להתבצע שנה לאחר מותה של אנה. כלומר, בפברואר 1792. האבסורד הוא... שוולס-אג שילם בשביל הפסל פי שישה מאשר בשביל הרקוויאם. ואיכן נמצא הפסל היום? הוא עבד. והיום אנחנו יודעים שמאחורי הדמות המסתורית של השליח בשחורים, בסך הכל יש פרסה של רוזן אקצנטרי שמזמין מסעת השכבה לאשתו.
1: ואז מה קרה בחודשים האחרונים לחייו של מוצרט?
0: אז כאמור, מוצרט היה מאוד עסוק בחודשי הקיץ בהלחנת שתי אופרות. באמצע אוגוסט הוא נוסע לפראג לביצוע בכורה של לה קלמנציה די טיטו, ובאמצע ספטמבר הוא חוזר לווינה לביצוע בכורה של חליל הקסם. בחודש אוקטובר הוא מלחין את הקונצ'רטו לקלרינט שהוא כתב לידידו הטוב אנטון שטאדלר. ובתחילת נובמבר הוא כותב יצירה חדשה לפי הזמנת מסדר הבונים החופשיים, שכזכור הוא נמנה עליהם. היצירה נקראת די פריי מאואר קנטטה, כלומר, קנטטה למסדר הבונים החופשיים. את היצירה הקצרה הזאת הוא מבצע בעצמו, תחת ניצוחו, ב-18 לנובמבר. והיא גם היצירה האחרונה שהוא הוסיף לקטלוג היצירות הרשמי שלו, שהוא בעצמו ניהל. אבל הוא גם מנצל את חודשי הקיץ לערוך את מה שהיום היינו קוראים לו מחקר.
1: מה בדיוק הוא חקר?
0: מוצרט בעצם חוקר את כל המסורת של מוסיקת אבל דתית. אבל בואי לא נשכח שמוצרט בעצמו היה לא רק מלחין, אלא גם מבצע וגם מאבד. אז למשל, בשנת 1787 הוא ניצח על יצירה של קארל פיליפ אמנואל באך, תחייתו ועלייתו לשמיים של ישו. אנחנו יכולים לראות השפעות לאחר מכן בתזמור של הרקוויאם מאותה יצירה של קארל פיליפ אמנואל באך. ב-1789, כלומר שנתיים לפני מותו, הוא תזמר את המשיח המפורסם של הנדל. הרבה לא יודעים את זה, אבל מוצרט תזמר מחדש את כל המשיח לבקשתו של פרנץ ויטן.
1: כדי להתקן את הצליל של היצירה לתקופה.
0: כן, ובכן, היום אנחנו מבקשים לחזור למקור ומנסים לשחזר אותו ככל שמתאפשר לנו. ולכן יש לנו את כל תנועת הביצועים האותנטיים של יצירות, החל מהרנסנס ועד בעצם לתקופה הרומנטית. אבל בתקופתו של מוצרט, בסוף המאה ה-18, זה היה בדיוק הפוך. הם ביקשו להתקן במרכאות את המוסיקה מהעבר, ולהפוך אותה מבחינתם בת זמנם. אז בהזמנת הברון פרנץ ויטן, שאז לקח את מוצרט תחת חסותו, מוצרט מתזמר מחדש את כל המשיח של הנדל. כן, כן, המשיח המפורסם, ומוסיף לתזמור חלילים, קלרינטים, קרנות, ומאבא את התזמור של המתרים. יצא לי לבצע חלקים מהגרסה הזאת, זה פשוט מרתק, כי המוסיקה היא הנדל, אבל הצליל שלה, הסאונד של המוסיקה, הוא מוצרט.
1: אכן, יש במשך פרק שמאוד מזכיר לי את הרקווים.

0: מוצרט משתמש בהרבה יצירות של הנדל, דווקא הנדל, כסוג של מודל, אבל לא מודל לחיקוי, אלא מודל להשראה ולפיתוח של שפה מוסיקלית חדשה, שיש בהם את הקונטרפונקט הברוקי, אבל גם את הדרמה המוצרטית.
1: למשל.
0: אז למשל, פרק הפתיחה של הרקוויאם, הרקוויאם אטרנם, מבוסס על יצירה של הנדל בשם Funeral Anthem for Queen Caroline, מספר 264 ביצירותיו של הנדל.

הפרק הבא ברקויים, הפוגה על קיריה אלייזון, פרק זה מבוסס על פרק הסיום מתוך הדטינגן אנתם, מספר 265 ביצירותיו של הנדל.

הפרק הרקורדרה מתוך הרקוויאם מבוסס על יצירה תזמורתית של וילהלם פרידמן באך, וזה הפרק השני מתוך הסימפוניה ברי מינור שלו, וכן שומעים גם השפעה מאוד ברורה של פרק הלקרימוסה מתוך מיסת השכבה, כלומר רקוויאם, של המלחין הצרפתי גוסק. אנחנו יודעים שלפן סוויטן היה עותק ממנה בספריית התווים שלו, ומן הסתם למוצרט הייתה גישה לספרייה הזאת.

יצירה אחרת שמוצאת הד ברקויים של מוצרט היא הרקויים של מיכאל היידן. זה האח הבכור של פרנץ יוזף היידן, שהיה מלחין בזכות עצמו, שיצא לי גם לבצע יצירות אחרות שלו.

0: אם בחודשי הקיץ, בין כל הפרויקטים שלו, מוצרט כותב סקיצות לרקוויאם, בחודשי הסתיו, כלומר בספטמבר-אוקטובר, הוא מתחיל בעבודה על הפרטיטורה עצמה.
1: איך הוא עובד?
0: מוצרט עובד בשיטה מאוד מיוחדת. הוא הכין לעצמו מספר רב של גיליונות, עם חמשות מוכנות מראש, בדיוק לפי התזמור של הרקוויאם. אבל הוא כותב קודם כל את ארבעת הקולות המושרים, כלומר סופרן, אלט, טנור ובס. בין אם זה שירה מקלטית או שירה סולנית, קודם כל הוא כותב את הקוורטט הווקלי. אחר כך הוא מוסיף את קו הבס התזמורתי, וכך הוא מקבע את המהלך ההרמוני. בערך כמו שהיום כותבים אקורדים לשירים. ורק בסוף הוא מוסיף פה ושם מוטיבים אינסטרומנטליים, בין אם זו פתיחה קצרה או אינטלוד, מעבר מוסיקלי כלשהו, או מוטיב מסוים שהוא רצה להשתמש בו בליווי. כך נוצר השדת של היצירה, אבל את שאר החמשות הוא פשוט משאיר ריקות, הוא תכנן להשלים את התזמור בשלב יותר מאוחר. מוצרט עצמו בוחר בתזמור מאוד מאוד מיוחד ברקוויאם. הוא מוותר לחלוטין על כלי נשיפה עם צבע יחסית, נאמר, בהיר, מבריק, חלילים, אבובים, קלרינטים, ולעומת זאת משתמש בשני כלים שגם לתקופתו היו מאוד מאוד נדירים, קורני די בסטו, קרנות בסטי, שזה סוג של קלרינטים בס, שמתחברים לו מאוד מאוד יפה, מבחינת הגוון שלהם, לשני הפגוטים. זאת אומרת, הוא יוצר צבע יחסית קודר, כיאה ליצירה. הוא אמנם משתמש בשתי חצוצרות וטימפני, אבל מוותר על קרנות. הוא משתמש בשלושה טרומבונים. בוא נזכור שזה טרומבונים של התקופה, הם כלים יחסית עדינים, והוא משתמש בהם רק כדי להכפיל את המקלה. וגם זה לא כל הזמן. וזה גם שאלה מאוד מסובכת, מתי כן, מתי לא, לא תמיד ברור. בכל הרקוויאם יש רק קטע סולו אחד לכלי, פתיחה של הטובה מילום, שהוא משתמש בטרומבון, בכלל הטקסט. ואין לנו בכלל כתיבה וירטואוזית לסולנים, אין לנו אריות, אין שום אריה ברקוויאם. יש קטעים לסולנים, אבל הם רק חלקים מפרקים, יש רק שני פרקים שהם כתובים לרביעת סולנים, אבל עדיין לא אריות.
1: לא סולו.
0: לא סולו. מה שעומד מעל הכל זה המקלה. מבחינת מוצרט, המקלה היא מרכז הכובד המוסיקלי של הרקוויאם. וכיאה ליצירה מקלתית, כל חלק ליטורגי של היצירה מסתיים בפוגה. הפרק הפותח, רקוויאם אתרנם, מנוחת עולם, מסתיים בפוגה על המילים קיריה אלייזון, או בעברית אדון רחם. החלק הבא, הסקוונציה, מסתיימת אמנם בלקרימוזה המפורסמת, אבל היום אנחנו יודעים שמוצרט תכנן פוגה על המילה האחרונה, על המילה אמן. אבל על כך עוד נדבר בהמשך. הפרק הבא ברקוויאם, האופרטוריום, או תרומה בעברית, זה השלב במיסה שבו אוספים תרומות לכנסייה. הפרק הזה אכן מסתיים בפוגה על המילים קוואם אולים אברהה בעברית, כאשר הבטחת לאברהם. הפרק הבא, הסנקטוס, קדוש קדוש קדוש, מסתיים בפוגה על הוזנה אין אקשלסיס, או הוזנה אין אקצלסיס, כמו שאומרים באוסטריה, וזה הושנה במרומים. הפוגה הזאת, היא חוזרת גם אחרי הבנדיקטוס, ברוכים תהיו. אבל על הפוגה הזאת גם נדבר בהמשך. ובסוף יש לנו את חלק האגנוס דיי, זה האלוהים. חלק שגם הוא מסתיים בפוגה, שהיא בעצם חזרה מוסיקלית מדויקת על פוגת הקירה, אבל עם טקסט אחר, קום סנקטיס סויס, ובעברית, ביחד עם כל קדושיך. מוצרט מתבסס במחקרו על מודלים שכבר קיימים, אבל יוצר שפה מוסיקלית שהיא שלו, ושהיא חדשה גם לו. למשל, השפה ההרמונית של הרקוויאם, אם ניקח את הסוף של הקונפוטטיס, יש שם מעבר הרמוני די מורכב, די מסובך, די עשיר, די מפתיע, מלמינור לפה משור. יכול להיות שהוא שמע את המהלך הזה כבר ביצירה אחרת, במיסה סנקט קרולי של גיאורג רויטנר, שהיה בעצמו קפל מייסטר בסנקט שטפן בווינה, יצירה מ-1734.
1: אז מגיעים לשבועות האחרונים.
0: אז כאמור, ב-18 נובמבר הוא מבצע את קנטטת המונים החופשיים, ואז הוא מקדיש את כל זמנו לרקוויאם. אבל מצבו הבריאותי מדרדר עד כדי כך, שב-20 לנובמבר הוא נכנס למיטת חוליו, שממנה הוא יותר לא יקום. אנחנו יודעים שברביעי לדצמבר, בשעה 2 אחרי צהריים, התקיימה הזרה ווקלית עם מספר חברים סביב מיטתו של מוצרט. אחותה, סופי הייבל, מתארת במכתב מ-1825 את השעות האחרונות של מוצרט.
2: מזיכרונות סופי הייבל לבית ובר, אחותה של קונסטנצה. ברגע שהשלים פרק מהרקוויאם, הוא ביקש מיד שישירו אותו. הוא ניגן את תפקיד התזמורת בפסנתר. יום לפני מותו, השעה הייתה 14:00, הביא מוצרט את פרטיטורת הרקוויאם למיטתו ושר את תפקיד האלט בעצמו. שק, חבר המשפחה, שר כפי שנהג לעשות בעבר את תפקיד הסופרן. הופר, גיסו של מוצרט, את הטנור. וגרל, לימים זמר בס בתיאטרון מנהיים, שר את תפקיד הבס. כשהגיעו לתיבות הראשונות של הלקרימוזה, החל מוצרט לבכות בכי מר.
0: מוצרט רוצה לשמוע איך הרקוויאם שלו נשמע. שוב, הוא מוסיקאי מאוד מאוד מעשי, אבל כמובן כל זה לא יקרה מחר ובחמישי לדצמבר, כלומר.
1: בערב. כן.
0: מספר שעות לאחר מכן, בשעה 01:00 או 01:00 הוא נפטר.
2: כבר החשיך. זוס מאיר היה ליד מיטתו של מוצרט. הרקוויאם הידוע היה מונח על השמיכה, ומוצרט הסביר לו מה לדעתו עליו לעשות כדי להשלים אותו לאחר מותו. הוא גם אמר לאשתו לשמור את דבר מותו בסוד עד שתודיע על כך לאלברכטסברגר. הדבר האחרון שמוצרט עוד ניסה לעשות היה להפיק בפיו את תפקיד הטימפני ברקוויאם שלו.
0: בעצם ממה נפטר מוצרט? הרבה שואלים.
3: מוצרט מת מהדברים הבאים. זיהום סטרפטוקוקלי, תסמונת שנליין הנוך, ארגמנת, אי ספיקת כליות, דיסקציה ורידית, דימום מוחי, דלקת סימפונות ריאה עם תוצאת מוות.
1: כלומר, מוצרט נפטר באמצע עבודה ומשאיר עבודה בלתי גמורה.
0: חשוב מאוד להבין שמוצרט השאיר אחריו רק שלד של יצירה, פרגמנט, פרקים שלמים ממיסת ההשכבה, כמו למשל הסנקטוס, הבנדיקטוס והאגנוס דיי, פרקים אלה חסרים לגמרי. ומאחר ומוצרט לא עבד בסדר הליטורגי הכרונולוגי, אלא קפץ מפרק לפרק, מפרק הלקרימוסה יש לנו רק 8 תיבות ועוד 2 תיבות רק עם קו הסופרן. וגם הפרקים שכן הושלמו נשארו לנו כמעט ללא תזמור. עם מסיבה כלשהי, יהיה צורך להשלים את היצירה, מישהו יצטרך להתמודד עם משימה כמעט בלתי אפשרית, להשלים יצירה מקהלתית דתית גדולה של מוצרט.

0: אז מוצרט מת בחמישה בדצמבר, והשאיר אחריו שלד וסקיצות של הרקוויאם. האם היה צריך להשלים?
1: כן, ודאי. הסיבה היא מאוד פשוטה, מאוד פרוזאית. האלמנה צריכה כסף, ואם לא משלימים את הפרטיטורה, היא לא תקבל את חצי השני של שכר העבודה, כפי שסוכם עם אותו שליח מסתורי. לא רק זאת, ב-11 לדצמבר, כלומר, שישה ימים לאחר מותו של מוצרט, התקיימה לכבודו מיסת השכבה רשמית בכנסיית סנקט מיכאל, או מיכאל הקדוש, במרכז וינה.
0: ושם נוגנו חלקים מהרקוויאם.
1: ושם נוגן הפרק הראשון של הרקוויאם, אותו פרק שמוצרט השלים לגמרי, וגם את פרק הקיריה שבא מיד לאחריו. ולכן האלמנה פנתה לאדם בשם פרנץ יעקב פריישטדלר, אז בן 30 ותלמידו הבכיר של מוצרט, שאכן התחיל עם החלק הקל, נאמר, של השלמת התזמור של הפוגה קיריה אלייזון. ושני פרקים אלה בוצעו באותה מסעת השכבה, ב-11 לדצמבר.
0: אבל הוא לא המשיך עם העבודה הזאת.
1: מאיזושהי סיבה, אנחנו לא יודעים איזו, פריישטדלר מסיים פה את עבודתו. ואז האלמנה פונה לאדם בשם יוזף אייבלר. אז הוא היה בן 26, תלמידו של סליירי אגב, וגם חבר של מוצרט. אותו אייבלר דרך אגב השתתף בהופעות של קוזי פנטוטה כמנצח. יש לנו קבלה בכתב ידו של אייבלר, מתאריך 21 בדצמבר, על קבלת הפרטיטורה של מוצרט. אייבלר מתזמר חמישה פרקים מהסיקוונציה. זוכרים שסיפרתי שמוצרט השאיר חמשות ריקות בפרטיטורה, אז אייבלר פשוט כותב ישירות לתוך הפרטיטורה של מוצרט.
0: ליד כתב ידו של מוצרט.
1: כן.
0: כן.
1: אגב, בספרייה הלאומית של וינה ניתן לראות את הפרטיטורה המקורית עם כתב ידו של אייבלר, מסומן בעיגול בעיפרון.
0: ואז בא המשלים הבא.
1: אייבלר, לאחר חמישה פרקים של הסיקוונציה, מגיע לפרק על הקרימוסה, שכזכור יש רק 8 תיבות ממנו, ופה הוא גם מפסיק. האלמנה פונה לאדם שלישי, אבא מקסימיליאן שטדלר. אגב, לא לבלבל אותו עם אנטון שטדלר, שבשבילו מוצרט כתב את הקונצ'רטו לקלרינט. מקסימיליאן שטדלר היה איש דת, בעצם נזיר, אבל גם מלחין ומוסיקולוג. והוא יהיה זה שיעשה סדר בעיזבון של מוצרט בשנת 1796, 5 שנים לאחר מותו של מוצרט. שטדלר ממשיך היכן שאייבלר הפסיק, ומתזמר את החלק הבא, החלק הליטורגי הבא, את האופרטוריום. בניגוד לאייבלר, הוא מכבד את כתב ידו של מוצרט ועובד על עותק. גם שטדלר, אבל, לא ממשיך מעבר לאופרטוריום. כל השלושה שהיו לנו עד עכשיו, פריישטדלר, אייבלר ושטדלר, כל השלושה, מעבר לתזמורים של פרקים שכבר נכתבו על ידי מוצרט, לא עבדו על פרקים חדשים. מן הסתם הרגישו שכישרונם אינו שווה לזה של מוצרט.
0: שלושה התחילו את העבודה והפסיקו. נשארו לאלמנה עוד אופציות?
1: מתישהו בסוף דצמבר או תחילת ינואר, האלמנה פונה לבן אדם רביעי, לפרנץ קסאביה זוסמאיה.
0: אז מי הוא היה? הוא היה הכי מיומן מכולם, הכי מוכשר?
1: לאו דווקא. פרנץ קסאביה זוסמאיה, בניגוד לדעה הרווחת שהיה תלמיד של מוצרט, היה בעצם מעתיק התווים שלו. בואי לא נשכח שאז לא היו תוכנות מחשב כמו היום, כן. שמוציאות תפקידים מודפסים על ידי מחשב. מישהו היה צריך לשבת ולכתוב ולהעתיק תפקידים. וזה היה התפקיד של זוסמאיה. הוא בילה עם מוצרט את חודשי הקיץ, ונסע עמו לפראג, וכנראה, אנחנו לא יודעים בביטחון, אבל כנראה שזוסמאיה היה זה שכתב את הרציטטיבי סקי לאופרה לקלמנצה די טיטו. חשוב להדגיש שזוסמאיה היה רק הבחירה הרביעית של האלמנה, ולא הראשונה, כמו שהרבה חושבים. יש לנו מכתב ממנה, משנת 1827, שבו היא מתארת את המתרחש.
2: מכתב לאנטון שטדלר מקונסטנצה ניסן, 1827. אבל כאשר מוצרט הרגיש חלש, זוסמאייר נאלץ פעמים רבות להישאר לצידו, ולשיר בפניו את מה שכבר נכתב. וכך קיבל בעצם זוסמאייר שיעורים פרטיים ממוצרט. ואני עדיין יכולה לשמוע את מוצרט אומר לזוסמאייר שוב ושוב, היי, הנה השברים חזרו להר, אתה אינך מבין זאת כבר זמן רב. ואם נניח שזוסמאייר מצא חורבות במרכאות סקיצות של מוצרט, למשל סנקטוס וכדומה, עדיין הרקוויאם יהיה יצירתו של מוצרט בלבד. הסיבה שביקשתי מאייבלר לסיים את היצירה היא שכעסתי על זוסמאייר, אינני יודעת למה. אפילו מוצרט אהב מאוד את אייבלר, וחשבתי שאת היצירה יכול כל אחד להשלים, כי החלקים החשובים כבר ידועים.
1: וגם מקסימיליאן שטדלר עצמו מאשר לנו במכתב מ-1826 את אשר התרחש.
3: האלמנה סיפרה לי שלאחר מותו של מוצרט היא מצאה כמה דפים עם תווים על שולחן הכתיבה שלו. דפים שהיא נתנה למר זוסמאייר. היא לא ידעה לומר מה בדיוק הם הכילו ואיזה שימוש עשה בהם זוסמאייר.
1: זוסמאייר עמד בפני משימה כמעט בלתי אפשרית. לא רק שהוא היה צריך להשלים ולתזמר את הפרקים שמוצרט כבר הספיק לכתוב, אלא היה גם צריך לכתוב פרקים חדשים לחלוטין. וכל זאת, בהתבסס רק על אותן הריסות, במרכאות, כפי שקונסטנצה קראה לזה, מה שהיום היינו קוראים סקיצות, ולסיים את הפרטיטורה, וכל זאת, עד חודש פברואר.
0: כי בפברואר, לפי החוזה, היה צריך לבצע את היצירה בשלמותה ליום מותה של אנה.
1: זוסמאייר היה כמובן גם עסוק בפרויקטים אחרים. שלושה חודשים לאחר מכן בוצעה אופרה שלו. אופרה בשם משה, או יציאת מצרים. אופרה שהוזמנה על ידי הלהקה של שיקה נדר, אותו אחד שהזמין את חליל הקסם ממוצרט. זוסמאייר עובד מהר מאוד, ומכין שלושה עותקים נקיים. עותק אחד לרוזן ולסאג, המזמין המקורי. מדהים לדעת שזוסמאייר חותם על העותק הזה, הוא משתמש בקיצור בלטינית PMP, פר מנו פרופיה, כלומר, בכתב ידי שלי, ואז מוסיף את המספרים 792, כלומר 1792, בעוד שמוצרט כמובן כבר היה מת, ובסוף גם מזייף את חתימתו של מוצרט על הפרטיטורה.
0: אז יש לנו פה ממש סיפור קרימינלי. 1792, מוצרט כבר לא בחיים.
1: לא רק זאת, הוא מכין גם עותק שני, שיועד לאחר מכן למלך פרוסיה, וילהם השני בברלין, ועותק שלישי שנשאר אצל קונסטנצה. זוסמאייר משום מה בוחר שלא להשתמש בתזמור של אייבלר, שכבר ישנו, אלא לתזמר את הכל מחדש. וחבל שכך. כי התזמור של אייבלר יותר טוב. הנה למשל דוגמה, תפקידי החצוצרות והטימפני מתוך הדיאס אירה. זו הגרסה של אייבלר.
0: והנה הגרסה של זוסמאייר. אנחנו שומעים שהתזמור של אייבלר הרבה יותר מתוחכם קצבית.
1: זוסמאייר מגיע לפרק הלקרימוזה. זה הפרק הראשון שדורש לא רק תזמור, אלא גם הלחנה חדשה. כמו שכולנו יודעים, הוא מסיים את הפרק בקדנצה פלגלית על המילה אמן. מה שנשמע מאוד יפה. רק שאין שום יצירה של מוצרט שמסתיימת בצורה כזאת.

0: ב-1964 נתגלה דף סקיצות, שכלל סקיצות של חליל הקסם, והתחלה של פוגה על המילה אמן. יש לנו את 14 התיבות הראשונות של הפוגה שמוצרט תכנן, ואנחנו יכולים לשמוע שיש קשר מוסיקלי, מוטיבי, ישיר בין הפוגה הזאת ופרק הפתיחה.
1: אכן, אם נשמע את הנושא של הפוגה, נגלה שהוא היפוך מדויק של המוטיב הראשי מתוך הפרק פתיחה של רקוויאם. וגם גרסה מועטת של מוטיב הנגדי באותו הפרק.
0: מוצרט תכנן פוגה, אך זוסמאייר, מסיבות של עולם לא נדע אותן, לא כתב אותה.
1: האם זוסמאייר כתב גם פרקים חדשים נוספים?
0: אכן, זוסמאייר מלחין את פרק הסנקטוס והבנדיקטוס. התיבות הראשונות של הסנקטוס מראות קשר מוטיבי ישיר לפרק הדיאס אירה.
1: הנה מוטיב הדיאס אירה. והנה זה של הסנקטוס.
0: אבל החל מתיבה 5, כל המהלך המוסיקלי מתחיל להשתבש עם קפיצה הרמונית גסה, שלא לדבר על קו הבאס, האלברטי באס, שגם הוא מאוד מאוד לא אופייני למוצרט, בטח שלא במוסיקה דתית. ועם אורך של 10 תיבות בלבד, כל הפרק הזה פשוט קצר מדי. בעיה נוספת היא הפוגה השנייה על הוסנה או הושנה. בכל המיסות מאותה תקופה, אלה של היידן או של שוברט או של בטהובן, וכמובן בכל אלה של מוצרט, בלי שום יוצא מן הכלל, כאשר פרק ההושנה, אותו פרק שמופיע אחרי הסנקטוס וגם חוזר אחרי הבנדיקטוס, כאשר פרק זה הוא פוגה, הפוגה השנייה היא חזרה מדויקת על הפוגה הראשונה, לעתים גם בגרסה מקוצרת, אבל תמיד באותו סולם, תמיד. היוצא מן הכלל היחיד הוא הרקוויאם. זוסמאייר בוחר לכתוב את פרק הבנדיקטוס בסולם סי במול מז'ור. אם נבחן את מוטיב הסיום של הבנדיקטוס, נראה שזוסמאייר היה יכול לחזור בקלות מסי במול מז'ור לרה מז'ור, הסולם הנכון של הפוגה שצריכה לבוא, על ידי מודולציה פשוטה. אבל או שהוא בחר לא לעשות כן, או שהוא פשוט לא ידע כיצד לעשות מודולציה, והתוצאה היא שהפוגה השנייה היא בסולם לא נכון, וכל המהלך הקונטרפונקטי משתבש ונוצרות טעויות בסיסיות, כמו קווינטות מקבילות, טעויות שמתאימות אולי לתמיד מתחיל לקומפוזיציה בשנה א'.
1: אבל לא לגאון מוזיקלי כמו מוצרט. ומה קורה לאחר מסירת הפרטיטורה?
0: עותק אחד נמסר לרוזנוולדס אק בחודש פברואר, ובחודש מרץ 1792 נמכר העותק השני לפרידריש וילהם השני, מלך פרוסיה אשר ישב בברלין, ללא ידיעתו של המזמין המקורי, ולס אק.
1: זאת אומרת, קונסטנצה מוכרת את אותו הרקוויאם לשני קונים שונים.
0: אכן, היא צריכה כסף, מאותה סיבה. בשני לינואר 1793, פן סוויטן, אותו ברון שלקח את מוצרט תחת חסותו, מארגן בשני לינואר 1793 את ביצוע הבכורה של הרקוויאם בווינה, כערב התרמה למען אלמנתו של מוצרט. ב-14 לדצמבר 1793 מבצע המזמין המקורי, הרוזנוולדס אק, את הרקוויאם בעיר וינר נוישטאט. ושוב, ב-14 לפברואר 1794.
1: כלומר, שנתיים אחרי המועד המקורי.
0: שהיה מתוכנן